0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.
3: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok ude.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne noget. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en tackling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtagere og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etablering af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har bl.a. indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: her er Natradio på P4.
1: Du som en som

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds, Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af det sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du nemlig med To Know A Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort, hvad jeg kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards.

Macy Peters og My Regards, 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og

Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR.

Effekt du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, ja, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret After

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på musikkvikquiz, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

My Grandson og Amy Winehouse her på Valerie, 9 minutter i 6 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud i æteren. Og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestartersang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og

0: Så Radioavis, klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, for, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lyttet, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investeringen i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen, blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien. Og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path and put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Det er fredag morgen, og hvis du er til sommer og sol, så bliver det en fantastisk fredag. Her i studiet har vi Lasse Yde Hegnet og undertegnet Kjell Olsen.
1: Ja, og i dag der starter VM i naturlig bodybuilding. Konkurrencen den finder sted i Budapest i...
2: Hvad er naturlig bodybuilding?
1: Ja, det er en ny form for bodybuilding, fordi den oprindelige form for bodybuilding, den er blevet sådan lidt, hvad kan man sige, fyldt med nåle og nogle ting, som man måske ikke skal benytte sig af. Så naturlig bodybuilding er ligesom et forsøg på at rebrande.
2: Nå, så det bilder sig, det er vitaminpiller, eller hvad?
1: Ja.
2: Okay. Men hvorfor fortæller du om det?
1: Det er fordi, der er en bornholmer med til VM.
2: Et af en bornholmer med til VM.
1: Ja, altså ikke kun til fodbold-VM, men altså også her til, hvad hedder det, VM i naturlig bodybuilding.
2: Ja, men altså.
1: Det er nemlig Kira Pilegaard Pedersen fra Ibsker, /Eksø.
2: Ja.
1: Og hende skal vi høre fra lidt senere her på morgenen.
2: Kommer hun og lægger armen med os, eller hvad?
1: Det håber jeg virkelig ikke.
2: Nej, det er
1: hun ser voldsomt stærk ud, så det skal jeg ikke nyde noget af i hvert fald.
2: Nej, det er godt. Jamen dermed velkommen igen for.

0: Det her er hvad?
1: Ja, det var Bella K. med I Love It, I Love It, I Love It.
0: Ja, og det skal man sig tre gange, for det hedder den.
1: Ja, der er ingen mellemrum imellem heller.
0: Nej, nej. Nå, vi skal se lidt på, hvad der har rørt sig i nattens løb. Jeg vil godt have lov at starte.
1: Ja, det må du gerne kalde.
0: Har du en fin sofa derhjemme?
1: Ja, den er fra IKEA.
0: Nå, der kan man jo faktisk købe en liten to-personer-sofa for 1.500 kroner eller noget.
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvad vi har givet for os, men jeg er glad for den. Men hvorfor vil du snakke om sofaer?
0: Det er, fordi du har godt hørt om den danske møbelarkitekt Finn Juhl.
1: Ja.
0: Nå.
1: Jo.
0: Ja, det har du.
1: Ja.
0: Ja. Han lavede jo en sofa. En mytisk sofa, som hedder Høvdinge-sofaen. Det er sådan en lidt mærkelig størrelse, for det er sådan en to-personers. I virkeligheden ligner den lidt så meget en meget bred stol, hvis man kan sige sådan. Nå.
1: Så man skal sidde tæt.
0: Men den er der mange, der godt vil have fingre af, for det i går, så var den på auktion.
1: Okay.
0: Hos Brun Rasmussen.
1: Ja.
0: Og den kan fortælle om sofaen, at det var en enejer sofa, den har været sammen med familie siden 1952. Nu tænkte de, nu sælger vi den.
1: 74 år senere, så skal vi have en ny sofa.
0: Yes. Og den er jo fremstillet af Niels Vodder, og det er jo et navn, vi ofte er som snedkermester. Det hører vi jo ofte i forbindelse med design og dansk design og sådan noget. Så den blev solgt.
1: Okay, og nu tænker jeg, kan lidt fornemme, at du gerne vil have, at jeg spørger ind til, hvad sådan en sofa, den koster.
0: Jeg prøver at spørge.
1: Ja, så hvad skal det koste?
0: En million.
1: En million?
0: Ja.
1: Kroner?
0: Ja. Ja, det er en depositas, for det bruger vi jo ikke mere.
1: Nej, okay, for en to-personers sofa, man skal sidde til.
0: Ja, og der var jo så den, der var på auktion i går, og så ved man, at der findes et eksemplar mere, som befinder sig på Designmuseum.
1: Okay, nu begynder jeg at være med her. Det her med, at der, hvis vi kun har to eksemplarer, så forstår jeg måske lidt bedre hypen.
0: Ja, og jeg vil så lige ved at sige, at det vil være uden for min rækkevidde, synes jeg.
1: Det var heller ikke lige det. Mit sofa-budget er heller ikke lige på en million, det må jeg sige.
0: Nej, vel?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nå, men det var bare sådan en ting, for det tager, aha, nå, nå. Og jeg har også man kan se billeder ud af på DRDK. Den er så meget flot.
1: Ja,
0: så skal den fandme afvare til en million.
1: Apropos millionær, eller den slags typer, Kjeld, det er jo sikkert ikke gået din næse forbi, at der er VM i fodbold.
0: Jo, i store træk i det.
1: Nej, det er vist bevidst.
0: Jeg prøver.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Nej, det kan man jo ikke undgå. Det finger jo over alt.
1: Ja, og vi kan jo lige tage lige lidt af det, der skete i nat, mens vi har sovet, fordi at Schweiz, de vandt nemlig deres første kamp her ved slutrunden.
0: Ja.
1: Og så har Qatar spillet uafgjort med... Har de spillet uafgjort med...
0: Hvem er der forstand på fodbold og os to?
1: Ja, det skulle være mig. Men der er et manuskript for mig, som jeg kigger på. For jeg sad der og så Schweiz vinde 4-1 over Bosnien-Herzegovina.
0: Det er altså en meget mærkelig tekst, for der står, at der har været latenstid på Schweiz første sejr ved slutrunden.
1: Ja.
0: Bum. Bedst, som de vil vide, forbereder sejrsymmen i første runde af udlignet af Qatar, nemlig dybt inge i
1: år. Ja, jeg skal læse brillerne på, det kan jeg godt se.
0: Ja.
1: Godt, men altså, Schweiz de vandt i går 4-1 over Bosnien, og hvad kan man sige? Vi havde jo et lille Bornholmsk islet
0: i kampen.
1: Amir fra Nexø. Han lavede faktisk næsten op til Bosniens scoring, men det blev altså ikke til noget positivt udkomme for Bosnien i går aftes.
0: Nej.
1: Så godt gået til Schweiz.
0: Ja. Og så må vi bare se, hvad der sker. Altså, det fortsætter jo længe nu jo. Der er jo 400 hold, der skal spille.
1: Cirka 400 kampe endnu.
0: Ja.
1: Der er masser af VM i hvert fald, også igen her i dag på DR.
0: Ja, og nu er der morgenmild morgenmusik, for her kommer Boyzone med Picture of You.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det vil TV2 for dig, kunne jeg gøre alting. 3 minutter i halv.
1: Og det betyder også, at der er 3 minutter til nogle regionale nyheder. Frem til dem, der skal vi være sammen med Gabriella og Katsai.
0: Ja, vi skal sådan set bare sammen med Katsai og høre Gabriella.
1: Ja, ja. Kartoffel, kartoffel.
0: Ja. Eller potato.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag begynder første del af Danmarks største kokkekonkurrence. Og når kok og ejer af restaurant Det Røde Pakhus i Rønne, Daniel Kruse, senere på dagen dyster i dessertkonkurrencen ved Sol over Gudhjem, så er det en noget speciel oplevelse. Hans makker er nemlig hans gamle chef, Erwin Lautenbach, fra restaurant Sæson i Hellerup. Og Daniel Kruse glæder sig til, at de to skal lave mad sammen igen.
3: Det bliver jo spændende. Altså, vi har jo ikke arbejdet sammen siden dengang, og det er efterhånden været 20-21 år siden. Det bliver spændende. Altså, jeg glæder mig vildt meget til det.
2: Det er fjerde gang, at Daniel Kruse er med i dessertkonkurrencen i Sol over Gudhjem, og konkurrencen den er hård i år, siger han.
3: De andre, de er jo skide dygtige. Altså, ikke fordi jeg skal underspille nogen som helst, men det er bare, at jeg er jo med for, at jeg får en chance for at være sammen med Erwin. Og at det er ligesom muligheden for, at vi kan stå og hygge på en scene og sådan nogle ting der. Og det vi laver, det kommer til at smage skide godt, men det er ikke nødvendigvis, hvad siger man, konkurrenceretter. Det kommer til at smage godt.
2: Sol over Gudhjem er altså Danmarks største kokkekonkurrence og løber over flere dage i rigtig gættet Gudhjem. Og i år er det for 18. gang, og fredagens dessertkonkurrence den starter kl. 14:30.
0: Når VM i naturlig bodybuilding foregår i dag i morgen og lørdag, er det med bornholmsk deltagelse. Kira Pilegaard og Pedersen fra Nexe stiller op i kategorien bikinitall ved mesterskaberne, der afholdes i Ungarn. Naturlig bodybuilding i tjengetagen er ved at være en ren træning. Ingen doping eller steroider eller noget som helst, som tidligere har været meget mere udtalt end for bodybuilding. Og vejen til mesterskaven er netop den disciplin at være lang, fortæller VM-deltageren.
4: Man træner i mange år, og så starter man på noget, som hedder en pre-prep, hvor man ligesom er på diæt i 3-4 måneder, alt efter hvad man aftaler med sin træner. Og den rigtige prep har jeg nok været på i omkring 9 måneder.
0: Kira Pilegaard Pedersen kommer med gode oplevelser i bagagen. Hun har netop vundet guld i de danske mesterskaber og sølv i den såkaldte Gold Cup, der blev afholdt i England i denne uge, men VM er en spændende ting.
4: Altså, jeg har set det som, at de to andre shows her til sidst, det har været lidt krømmel på desserten, så lige nu har jeg faktisk ingen forventninger, fordi vi også er til det her show i weekenden. Der er der 500 registrerede atleter, og det er jo vanvittigt mange, så jeg har absolut ingen forventninger, men jeg har da et håb om at komme i en top 5.
0: Og Kira Pilegaard Pedersen skal på scenen i morgen lørdag.

0: Det her, det var Pil, og det var Dronning af Månen. Klokken er blevet 6:07.
1: Okay, okay. Nu skal vi høre et nummer, der hedder Portugal af Benjamin Hav. Jeg vil lige sige en hurtig ting til det, fordi ja. Der går rygter om, at det her, det skulle have været den danske ja. VM-sang.
0: Ja.
1: Har du hørt den?
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja.
0: Og så må de lave den om, jo, for det, der var lidt som en brug for den, så vi kan bruge det udtryk.
1: Nej, det er jo nemlig det. Ja. Jeg synes, det er en lille pudsig detalje.
0: Det er da en lille sjov, interessant detalje.
1: Det er det. Så tager vi til Portugal i stedet for.
0: Ja, det er ikke fint.

0: I dag starter VM i naturlig bodybuilding. Konkurrencen finder sted i Budapest i Ungarn, og på deltagerlisten i en Bornholmer. Kia Pilegaard Pedersen fra Nexus stiller op i kategorien bikinitall og kommer med en masse selvtillid i bagagen for de to konkurrencer, Danmarksmesterskabet og Gold Cup, hvor hun har vundet medaljer.
1: Og her kan vi måske også lige fortælle, at naturlig bodybuilding det dækker over ren træning, ingen doping eller steroidebrug, som tidligere har været udtalt inden for bodybuilding. Og så kan jeg også sige godmorgen til VM-deltageren Kia Pilegaard Pedersen. Du er med nede fra Budapest. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kia, du skal jo på scenen i morgen lørdag. Hvordan føles det at være med til et VM?
2: Det føles virkelig surrealistisk. Jeg havde slet ikke regnet med at skulle sidde i den her position til at skulle til et VM, så det, ja, det er en følelsesmæssig rutsjebane, så ja, virkelig surrealistisk på det her tidspunkt.
1: Du har jo forberedt dig meget længe på, på at stå skarpt til de her konkurrencer. Hvor længe er det egentlig, du har forberedt dig på, på at være konkurrenceklar?
2: Ja, altså det er altid sådan et stort spørgsmål at svare på, fordi jeg har trænet i mange år, men jeg har været på diæt i 9 måneder nu. Så det har været altså flere års forberedelse til den her fysik, jeg har, men har været på rigtig konkurrencediæt i 9 måneder.
1: I konkurrencediæt i 9 måneder, det lyder jo virkelig længe, og måske også for nogen lidt ekstremt. Altså, hvor ekstremt er det?
2: Det er jo en ekstrem sport, så i de her 9 måneder, så har jeg blevet nødt til at sådan planlægge min hverdag rundt om min træning og kost. Så det vil sige, altså det har været at tage min egen mad med til familiesammenkomst og skrive til restauranter, hvis jeg skulle ud på det og høre, om det er okay at have min egen mad med og spise på nogle bestemte tidspunkter. Og så ja, hele hverdagen skulle planlægges rundt om træning.
1: Altså, det er jo enormt flot, du står til et VM, men jeg kan ikke lade være med at tænke, når du fortæller det her. Altså, hvorfor har du lyst til at leve sådan i hvert fald 9 måneder?
2: Jeg tror, jeg har været nysgerrig på sporten generelt i mange år og har tænkt, at det virker uopnåeligt på en eller anden måde, så jeg har været nysgerrig på at se, hvor langt kan jeg presse mig selv til det her. Så det tror jeg er det, jeg har været nysgerrig på. Hvor meget jeg kan presse mig.
1: Og nu er det jo så kulmineret med medaljer til både Danmarksmesterskaberne og til Gold Cup, og så altså, nu står du til VM nu, så lad mig lige høre til sidst, Kia. En VM-medalje, er det en belønning, eller lidt en sjov bonus?
2: Altså, nu havde jeg jo ikke regnet med at skulle sidde til 2 ekstra shows, så de her 2 ekstra shows, der har været, det har bare været krømmel på desserten, kan man sige. Men jeg tror, jeg ville være rigtig glad for en top 5 i morgen.
1: Vi krydser fingre for, at du får i hvert fald en top 5-placering. Kia Pilegaard Pedersen, tak for, at du var med her til morgen.
2: Ja, tusind tak.
0: Og VM i naturlig bodybuilding løber altså over, der i morgen flere end 500 atleter deltager. Og så er det i morgen kl. 14, at Kia Pilegaard Pedersen skal på scenen i kategorien bikinitall. Og dermed er klokken blevet 16 minutter i 7. Her kommer The Cardigans.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det her er med Ed Sheeran og Sapphire. Og vi skal tjekke på en vejrudsigt lige om lidt, men først skal vi lige klemme et stykke musik, med en uhyggelig titel.
1: Ja, det er nemlig Dracula, og det kommer fra Tame Impala og Jenny.

0: Klokken er blevet 8 minutter i 7. Det er vejrtid.
1: Og vi får en utrolig dejlig fredag. Vi får vejr, der er mest tørt med lidt eller nogen soltemperaturer op mellem 20 og 25 grader.
0: Bummelum.
1: Svag til jævn vind omkring sydøst.
0: Det er da meget godt, synes jeg nok lige.
1: Det, jeg synes,
0: jeg vil da også synes.
1: Jeg synes, det lyder dejligt.
0: Jamen ved du hvad?
1: Det vil jeg da gerne have.
0: Jamen det betyder glæde.
1: Det gør det. Det gør det næste nummer sådan set også, Kjeld.
0: Bruno Mars, I Just Might.

0: Der i radioavisen om 4 minutter. Hvad ved vi om den for nuværende, Lasse?
1: Vi ved, at den blandt andet handler om et afbud, fordi at USA's vicepræsident J.D. Vance, han møder ikke op til forhandlinger om videre fred i Mellemøsten i dag.
0: Nå.
1: Så der er altså knas, yderligere knas, kan man sige, i forholdet mellem Iran og USA. Og det kan du høre mere om her lige om lidt, når Niels Christian Lang, han skal fortælle dig, hvad det hele handler om.
0: Men først Tracy Chapman og Fast Car.

0: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hizbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
0: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
2: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopbluse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
0: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden droneprostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
3: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab bag?
0: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
4: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Der, jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra. Det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på. De går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
0: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd, men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
5: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm. Og denne morgen er det Lasse Yde Hegnet og Kjell Olsen, der passer kiosken.
1: Og Kjell, hør lige her.
2: Ja.
1: Mest tørt.
2: Ja.
1: Lidt eller nogen sol.
2: Ja.
1: Temperatur mellem 20 og 25 grader.
2: Ja.
1: Svag til jævn vind omkring sydøst. Det er ikke Grækenland, det er Bornholm. Det er da en fantastisk start på dagen.
2: Ah, det må man sige. Jeg synes, vi skal fejre den her frid lidt senere, og der skal vi jo øvrigt bruge lytternes hjælp. Altså.
1: Oh, ja, det skal vi jo.
2: Ja.
1: Det skal være det vigtigt.
2: Det er vigtigt, ja.
1: Det er meget vigtigt.
2: Og det vender vi tilbage til. Vi skal vel også lige vende fodbold-VM. Skal vi vente
1: det? Vi skal lige omkring nattens begivenheder på grøntsværen i Nordamerika.
2: Det bliver forrygende, du.
1: Det gør det.
2: Velkommen en gang for.

0: Det var altså Samba og Home Record 12 minutter over 7. Og nu kan jeg mærke på min medvært, Lasse, at der er lidt fodbold på menuen.
1: Ja, det er jo lige før, jeg har taget fodboldstøvlerne på ind i
0: studiet.
1: Det er okay,
0: hvis jeg går hen på tanken så længe eller noget. Eller...
1: Ja, det, du smutter bare, Kjell, så tager jeg den herfra. Fordi vi skal jo lige have et lille nedslag på nogle af de fodboldkampe, der har været i nat, mens nogen har sovet om, og ja. Mens andre de har siddet op ved kaffemaskinen for at se fodbold.
0: Ja, der er jo spillet flere kampe, kan jeg regne ud.
1: Det er der nemlig, og en af dem, der er blevet spillet her nat, det var Mexico mod Sydkorea, fordi Mexico de har sat sig på førstepladsen i sin gruppe, fordi de vandt kampen her i går aftes med 1-0. Men det er ikke så meget Mexico, det skal handle om. Det skal mere handle om Sydkorea, fordi Sydkorea de har en angriber, der hedder Cho Go-sung. Cho Go-sung.
0: Nå, okay, ja.
1: Han spiller til dagligt i FC Midtjylland, så der er mange, der vil kende ham faktisk. Og Cho er normalt kendt for at være rigtig dygtig til sit hovedspil.
0: Ja.
1: Det var bare ikke lige hans aften, skal vi ikke sige det sådan. Prøv lige at lytte med her.
0: Hold da op. Der var mange folk, kunne jeg høre.
1: Der er mange mennesker. Der er mange, der håber, han scorer, men han brændte altså et par gange i nat. Og det var jo selvfølgelig ærgerligt for Cho. Men altså, vi skal lige have Bornholmer-vinklen medkaldt, og det er jo, at Bornholmeren, som er med til VM, han fik sin VM-debut i nat.
0: Ja, Ham fra Nexø.
1: Og jeg tør simpelthen ikke give mig i kast med hans flotte bosniske efternavn. Men Amir, kan vi bare kalde ham. Amir kom på banen, da Bosnien var bagud 2-0, og han var faktisk involveret i Bosniens ene scoring i nederlaget på 4-1 til Schweiz. Så lidt kan vi da kippe med, med Dannebrog med det grønne kors.
0: Yep. Nå, men det var godt.
1: Det var...
0: Således,
1: jeg kan se, du er dybt begejstret, Kjeld.
0: Nej, det der er spændende. Jeg ved jo godt, at det interesserer en masse mennesker, det der fodbold. Tantefale det.
1: Nej, det er jo nemlig det. Vel. Og det interesserer endnu flere mennesker igen senere i aften, hvor der er mange flere kampe at se.
0: Ja, og nu er der musik i din radio. David Guetta og Kelly Rowland. When Love Takes Over.

0: Så det synes jeg, det er det, vi kalder her på Nydansk, en fredagsfrisk morgensang.
1: Det er i hvert fald en af dem, jeg har siddet og set rigtig meget på The Voice TV tilbage i 2009, når jeg skulle i stemning til en god fredag aften.
0: Ja, når du skulle på druk.
1: Ja, det var lige præcis det, der foregik.
0: Men det er jo slut, Lasse. Nu er der jo billede i forskellige størrelser og alt muligt. Så er det jo lagt på hylden.
1: Det er fuldstændig lagt på hylden. Jeg tør ikke engang drikke en øl. Jeg frygt for, at der er en af de der børn, der vågner om natten. Det.
0: Vi skal have no doubt her med It's My Life. Sådan er det sådan i livet, jo.
1: Det er det.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

0: Her var der ellers gang i Wham her og Wake Me Up Before You Go Go.
1: Det må man sige. Der er 3 minutter til, at vi skal go-go med de der regionale nyheder her på kanalen, Kjeld.
0: Ja, men det passer så meget godt med et stykke musik.
1: Ja, det gør det. Det kunne eksempelvis være Higher Love med Kygo og Whitney Houston. Hvad siger du til det?
0: Det kan jeg godt lide, du. Jeg synes, det er sjovt, når man altså en DJ-producer tager noget, og så pakker det ingen ny indpakning. Synes jeg, det er så sjovt.

0: Klokkerne halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag begynder den første del af Danmarks største kokkekonkurrence. Og når kok og ejer af restaurant Det Røde Pakhus i Rønne, Daniel Kruse, senere på dagen dyster i dessertkonkurrencen ved Sol over Gudhjem, så er det en noget speciel oplevelse. Hans makker er nemlig hans gamle chef, Ermin Lauterbach fra restaurant Sæson i Hellerup. Og Daniel Kruse, han glæder sig til, at de to skal lave mad sammen igen.
3: Det bliver jo spændende. Altså, vi har jo ikke arbejdet sammen siden dengang, og det er efterhånden været 20-21 år siden. Det bliver spændende. Altså, jeg glæder mig vildt meget til det.
2: Det er fjerde gang, at Daniel Kruse er med i dessertkonkurrencen i Sol over Gudhjem, og konkurrencen, den er hård i år, siger han.
3: De andre, de er jo skide dygtige. Altså, ikke fordi jeg skal underspille nogen som helst, men det er bare, at jeg er jo med for, at vi, at jeg får en chance for at være sammen med Ermin. Og at det er ligesom muligheden for, at vi kan stå og hygge på en scene og sådan nogle ting der. Og det vi laver, det kommer til at smage skide godt, men det er ikke nødvendigvis, hvad siger man, konkurrenceretter. Det kommer til at smage godt.
2: Sol over Gudhjem er altså Danmarks største kokkekonkurrence og løber over flere dage i, ja, rigtig gættet, Gudhjem. I år er det for 18. gang, og fredagens dessertkonkurrence, den starter kl. 14.30.
4: Nordbornholmske Kia Pilegaard Pedersen i morgen deltager ved VM i naturlig bodybuilding. I det måske nok næren, der stusser lidt over navnet naturlig bodybuilding. Naturlig bodybuilding er ikke traditionel bodybuilding, men er opstået, fordi den oprindelige bodybuilding har fjernet sig for meget fra, hvad der anses for almindeligt. Det fortæller sundhedsdebattør og formand for Brancheforeningen for Personlige Trænere, Anders Nedergaard.
5: Den version af sporten mistede en stor del af sin folkelige appel, i det omfang, man kan tale om, at der findes en folkelig appel. Og så opfandt man en stribe klasser, hvor det var meningen, man ikke skulle se helt lige så muskuløs og stor og hakket ud. Så det, der hedder men's physique, det med badshortsene, det kom i samme omgang. Altså det var mandeversionen af bikini fitnessing. Så man opfandt nogle nye klasser, hvor ikke man skulle se lige så vildt ud for at lave noget, som almindelige mennesker måske synes var pænt igen.
4: Konkurrencen har stadig ikke fået et folkeligt gennembrud. I stedet har den sit helt eget udtryk og sin helt egen stemning.
5: Halvdelen af alle tilskuerne, det er familie og venner til dem, der stiller op. Så der er sådan en meget intens relation mellem det, der sker på scenen og blandt publikum. Og så er der enormt mange blandt publikum, der også selv er fitness bodybuilding atleter. Og der er sådan en... Der er sådan en helt særlig æstetik, der følger med det også. Altså, der er meget better bodies og gas på tøj, og mange folk med forsøger at leve inspireret forsøger.
4: Det fortalte sundhedsdebattør Anders Nedergaard. Bornholmske Kia Pilegaard Pedersen håber på en top 5-placering ved VM.
2: Mest tørt, lidt eller nogen sol.

0: Minds of 99 med Emil. Klokken er 6:06.
1: Hvis du synes, at der har været god stemning, Inge, i din radio den her morgen,
0: så, det har der.
1: Så er det slut nu, fordi...
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Yes, det er nemlig her, hvor vi skal have jer til at finde ud af, hvem og os, Lars Yde Hegnet og undertegnet, der har valgt den bedste fredagsmelodi til kickstart af fredagen med.
0: Det er nemlig sådan, det er. Og Kjell, det er jo sådan, når vi har de her DJ Battles, det er jo for det første en voldsom duel, som sætter stemningen for resten af dagen her på radioen.
1: Ja. Og, forhåbentlig jeg kan mærke, at min puls, den baller derude.
0: Det gør min også. Ja. Og man kan jo vælge at gå, Kjell, benhårdt efter sejren, eller efter det, man gerne vil høre.
1: Det handler om at vinge, det handler om, at man var med.
0: Som man siger, jeg har i hvert fald valgt den eneste sang, som jeg synes, man skal høre på en fredag, når man skal i god stemning. I hvert fald, hvis man er i min generation. Oh, vi skal tilbage til 2009. Oh. Vi skal have fat i Black Eyed Peas og den her.
1: Okay.
0: Jeg sidder med hænderne over hovedet, der er helt klar på en fantastisk fredag her. Og det håber jeg også, at jer, der lytter med, I er klar på oven på den her.
1: Okay. Nu vil jeg jo lede med. Det er jeg faktisk. Det tiger mig lidt, men det er jeg. Jamen altså, det var Lasses klip, og det er jo 12:12. Du skal lige finde din mobil frem, for det er vigtigt. Vi skal have fungen vinger på et øjeblik. Jeg synes, den haltede lidt, men så kom refrenget.
0: Ja.
1: Og så var jeg med.
0: Jamen, det, den her, den lever af opbygningen. Det gør den.
1: Jeg har jo så bare valgt et stykke musik, hvor det bare kører fra. Første takt.
0: Ja, lad os høre.
1: Vi skal tilbage til længe siden. 1985.
0: Ja.
1: Skal vi til. Og så skal vi have fat i Huey Lewis and the News. Men lidt alternativt, det er en live-indspilning, og det er ren dyrkad rock and roll. Er du klar?
0: Ja, det lyder som Huey Lewis and the Old News.
1: Ja, lidt, men det lyder godt.

0: Ja. Nummeret hedder jo Red Work In For Living. Det er der mange worst, der ved noget om.
1: Det må man sige. Og det er jo en fin sang, Kjeld, men det er jo ikke, altså... Den sætter jo ikke en fest i gang.
0: Hvad?
1: Nej, det gør den ikke.
0: Du skulle se mig alkoholpåvirket, da ingen sætter den der, du.
1: Ja, det vil jeg meget gerne se, faktisk. Det tror jeg faktisk er et syn, som man virkelig skal unde sig selv at få.
0: Eller skal man levere. Men det er jo altså sådan. Det er jo de to stykker musik, vi har valgt. Lasse har valgt sit stykke, og jeg har valgt mit stykke. Og nu er det altså dig, der skal afgøre, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Altså, hvis du er i tvivl. Men du har selvfølgelig to muligheder, når du skal stemme.
1: Ja, det har du nemlig. Du stemmer ved at finde din telefon frem. Så sender du en sms til 1212. Du skriver BH, og så skriver du navnet på den af os, der har valgt den rigtige fredags sang.
0: Hvis Lasse skal vinge, så skriver du Lasse. Hvis det er mig, der skal løbe med sejren... Og vi selvfølgelig skal høre Huey Lewis and the News i fuld længde, så skriver du Kjeld. Og nu sætter vi i gang et stykke musik, det vil sige, at der er rundregnet 3 minutter, og vi skal jo nu tælle. Der er rundregnet 2 minutter til at få stemt på 12-12. BH, mellemrum, Kjeld eller Lasse. 12-12. Så kører vi. Nu går vi lige i gear, skal jeg helt selv fortælle.

0: Det her, det var Annika, og det var livsforladt. Og hvordan føler du dig livsforladt, Lasse, eller hvordan går det?
1: Ja, altså, det er jo desværre gået, som jeg frygtede.
0: Ja, altså, vi må nok sige, at det er jo Huey Lewis and the News, der lever med sejren.
1: Det var det i den grad. Og jeg vil også sige, og det kan jeg også med ren ærlighed sige, at da du kom til mig i går, fordi det er jo sådan, at vi lige snakker lidt om, hvad skal vi spille, og hvad skal vi ikke spille i de her videoballs. Da du sagde, at du ville spille Huey Lewis and the News i går, så tog jeg mig til det hår, jeg ikke har, og var sådan, far, pokker det også. Ja, så vidste jeg godt, det ville blive op ad bakke.
0: Man kan jo score point på mange måder. Jeg vil godt lige tage en af sms'erne.
1: Nå, du tænker, det er den der, der giver dig dobbeltpoint, eller hvad?
0: Kære fine morgenværter, Kjell og Lasse. Går med Kjell. Han har haft fødselsdag i denne uge. Vi hæpper på Kjell. God fredag og weekendkram fra Line Marie.
1: Jamen,
0: den var da sød.
1: Den var rigtig sød.
0: Tak for det.
1: Og det er jo en meget overbevisende sejr, Kjell, du har fået i dag. Ja. Og jeg må sige, jeg er ikke ked af det. Jeg synes også, det er et herligt nummer, du har.
0: Jeg glæder mig faktisk af til at høre den i fuld længde.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Og den kommer her. Tak for kampen.
1: Velbekomme.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her er ved August Højen og kaster mig ud i. Vi skal snakke med vores vejrvært lige om lidt, men først endnu et stykke musik.
1: Så er det her, det er Darling. Det hele værd.
0: Ja.

0: Så er vi nu dertil, hvor vi skal have fat i vores vejrvært her på Papir Bonanza. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, Simon. Hvad har du så til os? Jeg kan jo se ud over vinduet her, at der er en lys fin himmel.
1: Ja, det er der. Og den er altså også ikke bare fin og lys, den er også meget varm. Vi har de højeste temperaturer, man kan finde noget sted i landet.
0: Bum.
1: Noget sted i Kongeriget faktisk,
0: hos
1: os lige nu. 21,2 graders varme ved Hammerøde Fyr. Det er altså meget godt gået her klokken 07.52, synes jeg.
0: Og når du siger hele kongeriget, så kan vi vel godt strække den til hele rigsfællesskabet i virkeligheden.
1: Det tror jeg faktisk godt, vi
2: kan. Er det ikke også det, der er hele kongeriget, faktisk?
0: Nå jo.
1: Jeg bliver faktisk i tvivl nu, men det er varmt.
2: Det er varmt.
1: Ja, og der er altså også udsigt til, at det bliver varmere endnu. Vi når nok et niveau sådan omkring middag, der holder hen over eftermiddagstimerne. Omkring en 25-26 graders varme de steder, hvor vi får de højeste temperaturer. Der er nemlig ikke særlig meget vind i dag heller, så selv ude langs kysten, der kan vi altså også finde rigtig meget niveau, eller rigtig meget af det her niveau til stede. Så der er altså ikke sådan de store forandringer, uanset hvor på øen du kommer til at opholde dig her i dag. Så det bliver er virkelig den danske sommer, der er skruet helt op. Det eneste, der lige kan få en kort bemærkning ændre, det er, at der er en sandsynlighed for, at nogle af de byer, vi lige nu har, der trækker ned over Sydhavsøerne og Sydsjælland, de altså godt lige kan strejfe os også. Hvis de gør det, så har det indtil videre ikke givet så meget vand på de egne, så det forventer jeg sådan set heller ikke, de gør ved os. Men der kan lige komme et kort pauseknap tryk her hen over formiddagstimerne. Men ellers, så er sommeren altså virkelig tilbage, og det gælder altså også hen over weekenden. I morgen lørdag, der bliver det mindst lige så varmt, og så er der altså en søndag, der også holder niveauet over 20 grader. Det bliver dog nok lidt mere moderat dansk sommervejr til os.
0: Fantastisk.
2: Simon, jeg har en sauna ikke så langt fra mit hus. Er det bedst at være indenfor eller uden for saunaen?
1: Jeg tror, uanset om du er indenfor eller udenfor, vil du føle, at du er i saunaen næsten med det her niveau.
2: Det kan jeg bekræfte allerede nu.
0: Tak skal du have, Simon, og god weekend til dig.
1: Tak lige meget. God weekend.

0: Det vil blæste og elsker dig så meget. 3 minutter i uge. Hvad ved vi om radioavisen?
1: Ja, vi ved, at den skal handle om de fortsatte fredsforhandlinger mellem Iran og USA, som er blevet aflyst.
0: Det bliver efter Bryan Adams og Back to You.

0: Så er der radioavis klokken 8.
1: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
2: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
1: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
2: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Ja, om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
1: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
3: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver en ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
1: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
4: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
1: John A.V. Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
5: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm, fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling, og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
1: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirt. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og 20-27 grader, og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Det er blevet friet af, og lad os yde hegnet Kjeld Olsen. Er klar til service af dig frem til klokken bliver 10.
1: Og det skal vi blandt andet være kigge på, at Bornholm er repræsenteret ved VM.
2: Ah, de, VM?
1: Altså, det, ja. vi er også lidt repræsenteret i det fodbold-VM, der foregår lige nu. Men det VM, jeg talte om lige nu, det er altså det, der handler om naturlig bodybuilding.
2: Ja.
1: Som også løber af stablen i øjeblikket, nemlig i dag og i morgen i Budapest.
2: Ja.
1: Der har vi nemlig Kira Pilegaard Pedersen fra Nexø som repræsentant fra Bornholm, og selvfølgelig også fra Danmark i kategorien Bikini Tall. Og ja. Det skal vi høre lidt mere om, hvad det her naturlig bodybuilding det er for noget lige om lidt.
2: Det bliver faktisk en fin fredag, tror jeg. Så velkommen til.

0: Det var Shakiras Sue, og klokken er blevet 13 minutter over 8.
1: Bornholm er repræsenteret ved VM. Altså ikke det her fodbold, som afforgår lige nu, men VM i naturlig bodybuilding, som løber over stablene der og i morgen i Budapest. Det er Kia Pilegaard Pedersen fra Nexø, som repræsenterer Bornholm i kategorien bikinitall. Og det er jo godt gået og spændende, men så kan man måske også sidde af og vare sådan lidt naturlig bodybuilding. Hvad vil det sige? Og det skal vi faktisk blive klogere på nu.
0: Og det skal vi nemlig sammen med en kyndig person i Anders Nedergaard, der er Ph.D. og sundhedsdebattør og formand for den danske brancheforening for personlig træning, PT Danmark. Godmorgen, Anders Nedergaard. Anders Nedergaard, bodybuilding har jo haft et problem med doping og, skal vi sige, unaturligt store looks. Så hvordan er bikini fitness og naturlig bodybuilding et udtryk for, at der måske var noget galt?
2: Jamen, der er jo sket det, at altså, når man tænker på Arnolds tid, hvor der var bodybuilding, der havde både de mandlige og kvindelige bodybuildere jo stadigvæk et kropsligt udtryk, som almindelige mennesker i et eller andet omfang godt kunne synes var pænt. Men så er det gået fuldstændig amok, og både mændene og kvinderne er blevet vildere og vildere og vildere. Der er en masse forskellige bodybuilding- og fitnessforbund, men det store, ligesom det der hedder IFBB, at de besluttede ligesom, at så skulle man lave nogle nye klasser, hvor ikke man skulle se lige så vild ud. Og det var i den forbindelse, at det her med bikini fitness, det opstod. Det var sådan noget tilbage omkring 2010 eller sådan noget. Og i samme omgang, mens fysik, altså de der badeshorts fitness, det kom i samme omgang. Altså, og det var simpelthen lige for at skrue det hele lidt tilbage, fordi det var blevet forskørt, og det har mistet al form for, hvis man kan tale om folkelig appel, at det var røget.
0: Altså nu starter jeg med at sige, nu starter jeg med at sige det her med, at der måske har været lidt doping, nogle steroider og noget inde i den oprindelige bodybuilding. Så hvad gør de her nye forbund for at holde det renere, end det har været?
2: Der findes jo mange forskellige forbund, både nogen, der ligesom accepterer forskellige grader af doping, og nogen, der siger, at de slet ikke gør. Og de så der findes ligesom forskellige grader af det, men de, altså, og dem, jeg kan sige, almindelig fitness og bodybuilding, der er der jo stort set ikke dopingtest overhovedet, og der er man egentlig ligeglad, og det kropslige udtryk, man ud efter der, det kan overhovedet ikke lade sig gøre uden steroider og alt muligt andet. I naturlig bodybuilding, der har man så selvfølgelig dopingtest i varierende grad, og man bruger ofte løgnedetektortest til at spørge, om folk har taget noget tidligere, fordi at den her definition af, hvornår man er naturlig, det er der også lidt forskellige meninger om i de forskellige forbund, om det er, at man aldrig må have taget noget, eller om det skal være 5 eller 10 år siden.
0: Ja, okay. Og vi kan jo ikke være med til VM her i Budapest her i weekenden, Anders, men du har været til den her slags stævne. Kan du ikke lige her som slutning prøve at fortælle os lidt, hvad er det, man oplever, hvis man dukker op til sådan et naturligt bodybuilding-stævne?
2: Jamen, jeg kan kun anbefale det. Altså, det er en super skør oplevelse, fordi for det første, så er der alle de her mennesker, der løber rundt uden tøj på, og så bliver de malet helt, helt brune, fordi man står i noget meget, de kommer i sådan nogle sprøjtemalingstelte, hvor de bliver farvet brune, fordi man står i noget meget, meget, meget hårdt lys op på scenen. Og så ser de jo helt vildt ud, altså med farver og striber i deres muskler, fordi de har så lav fedtprocent, og der er mange, der er lidt dehydreret, for ligesom at se endnu mere markeret ud. Og så har de jo fået vildt make-up og sminke, og sådan et bagområde til sådan nogle stævner, det er generelt pakket ind i plastik, fordi at hvis man smitter af med det der brune farve, man blev malet med, så skal det arrangøren til betale til dem, der har stedet for det bagefter. Ikke? Så det ligner lidt sådan en drabscene en gang imellem. Og så publikum, det er jo, der er jo enormt mange venner og familie til dem, der stiller op. Så der er sådan en ret intens interaktion mellem dem, der står på scenen og blandt publikum. Og så blandt publikum, der er der selvfølgelig også en masse andre, der også selv er sådan nogen, der stiller op, eller er en del af det der miljø. Og der er jo sådan en helt særlig æstetik knyttet til det, altså med store muskler og bestemte tøjmærker, Gasp og Better Bodies og nogle bestemte frisyrer, hvad sådan kommer i perioder med folk, der hakker i øjenbrynene og sådan noget.
0: Anders Nedergaard.
2: Det er meget fascinerende. Jeg kan kun anbefale det. Det er dejligt skørt.
0: Det tager vi imod den anbefaling og håber, at der kommer lejlighed til at se det. Anders Nedergaard, du er Ph.D. sundhedsdebattør og formand for den danske brancheforening for personlig træning. Du skal have tusind tak for, at du var med her til morgen.
2: Tak fordi jeg måtte være med, og dejligt, jeg kan høre det klingende bornholmske radio.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det var altså Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please.
1: Frem til de regionale nyheder, der skal vi have noget dansk fra 1991. Back to back med en som dig.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Energiøen splitter fortsat de folkevalgte i den lokale kommunalbestyrelse. På ugens møde i økonomiudvalget sagde Dansk Folkeparti og Enhedslisten nej til at arbejde på at ansætte ekstra personale til at løse en lang række opgaver. Blandt meget andet byggetilladelser, trafikplanlægning og borgerinddragelse. De to partier mener, at det er den danske og tyske stat, som skal betale for kommunens udgifter til energiøen. Men de øvrige godkendte at gå videre med muligheden for at opgradere med 4 årsværk fra næste år for at undgå, at arbejde med energiøen går ud over andre opgaver i kommunen, som f.eks. byggetilladelser, der i forvejen er under pres og har lange ventelister sammenlignet med en lang række andre kommuner. Dansk Folkeparti valgte at bruge den såkaldte standsningsret, og sagen om flere ressourcer til at arbejde med energien kommer derfor op på mødet i kommunalbestyrelsen torsdag i næste uge. Sagen handler om ekstra ansatte, og vurderingen er, at det kommer til at koste 17 millioner kroner over de næste 4 år for kommunekassen.
0: Når VM i naturlig bodybuilding foregår i dag i morgen, og lørdag i det med bornholmsk deltagelse. Kia Pillegaard Pedersen fra Nexus stiller op i kategorien Bikini Tall ved mesterskaberne, der afholdes i Ungarn. Naturlig bodybuilding i tjengetagnet ved at være ren træning, ingen doping og ingen steroider, som tidligere har været meget udtalt engang for bodybuilding. Og vejen til mesterskaberne i netop den disciplin har været lang, fortæller VM-deltageren.
3: Man træner i mange år, og så starter man på noget, som hedder en pre-prep, hvor man ligesom er på diæt i 3-4 måneder, alt efter hvad man aftaler med sin træner. Og den rigtige prep har jeg nok været på i omkring 9 måneder.
0: Kia Pillegaard Pedersen kommer med gode oplevelser i bagagen. Hun har netop vundet guld i de danske mesterskaber og sølv i den såkaldte Gold Cup, der blev afholdt i England i denne uge. Og det giver afledt ambitioner for weekendens konkurrence.
3: Altså, jeg har set det som, at de 2 andre shows her til sidst, det har været lidt krømmel på desserten. Så lige nu har jeg faktisk ingen forventninger, fordi vi også er til det her show i weekenden, der er der 500 registrerede atleter, og det er jo vanvittigt mange, så jeg har absolut ingen forventninger, men jeg har da et håb om at komme i en top 5.
0: Og Kia Pillegaard Pedersen skal på scenen på lørdag kl. 14. Og derfor så synes jeg, at vi skal spole videre til en vejrudsigt og den positive karakter, så vidt jeg ved.
2: Den kunne nemlig også godt vinde VM. Den har været sikkert mest tørt, lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Ganske enkelt. Ja.

0: One Republic, Love Runs Out fik du her. Klokken er blevet 7 minutter over 8:30.
1: Og det betyder, Kjeld, at du skal ristes over sæk.
2: Det er 4 morgen, så er der clickbait.
0: Er det du mener?
1: Ja, det er lige præcis det, jeg mener.
0: Jamen, jeg synes faktisk, det er bedre, hvis jeg tester dig.
1: Nå.
0: Men
1: nu er det mig, der har forberedt det, Kjeld, så kan vi gøre det sådan?
0: Ja, okay, jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Jeg ved ingenting, og jeg håber ikke, der er for meget sporting i dine nære overskrifter.
1: Det er der faktisk ikke noget af.
0: Det er godt. Så bliver der nu. Så lærer det i hvert fald.
1: Scenen er jo...
0: Og så hvis der heller om det er noget politik eller nyheder, så vil det jo bare fint.
1: Ah, nu begynder det at blive svært, fordi konceptet her, Kjeld, det er jo, at jeg har taget 3 historier fra DR.dk, dem ind gennem min hjerne og lavet lidt nye overskrifter på dem, så du skulle få lyst til at klikke på dem.
0: Skal lige strække mig en gang? Altså, øjeblik. Så er jeg klar, faktisk.
1: Kalder du det en udstrækning? Ja. Det er fint. Er du klar?
2: Nummer 1.
1: Putin fik ret.
0: Det er jo alt for kort.
1: Det er da clickbait.
0: Ja, det må man så sige, men det er jo ikke engang løgn. Putin fik ret. Han har jo sagt mange ting og gjort mange ting. Jeg ved ikke...
1: Det drejer sig lidt om politisk orientering blandt ukrainer.
0: Jeg tror, jeg hænger her og dingler, altså.
1: Ja, men så bliver du hængende, fordi det er en historie, som handler om, at der er flere og flere højere ekstreme ukrainske unge, der er kommet til Danmark. Eller ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark.
0: Nå.
1: Og Putin, han sagde jo, da han startede sin 3 dage lange særlige militæroperation i Ukraine, at det handlede om at fjerne det nazistiske regime i Kiev.
0: Ja.
1: Og nu viser det sig jo så, at der er altså et mindretal, skal vi også lige skynde os at sige, men
0: nogle
1: af de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, er ret høje og ekstremistiske, og det er myndighederne nu begyndt at være særligt
0: opmærksom på. Det gør mig 1 point.
2: Nummer to.
1: Lærrede der pludselig 50 meter højt?
0: Der er vi til Roskilde Festival.
1: Nej, du skal lidt længere mod vest, men du skal blive i en dansk provinsby.
0: Så er der jo festival, der er Heartland, og så er der jo smuk fest og...
1: Lad mig lige høre, Kjeld, du bor i Østermarie, ikke også?
0: Jo, det er rigtigt. Fik jeg 1 point.
1: Hvad er den højeste bygning i Østermarie?
0: Det er BAF-siloen.
1: Ja. Kunne du forestille dig den som et lærred?
0: Det er fordi, man i en by, Jørgen Kahovse, vil dekorere en meget høj bygning, både med maleri og graffiti og sådan nogle ting.
1: Det er lige præcis
0: så det, skal det stå som et monument i byen.
1: Det er nemlig det, der skal, fordi at Esbjerg...
0: Det er Esbjerg.
1: De har nemlig gang i en street art festival.
0: Det er Esbjerg.
1: Hvor de skal male den her 50 meter høje silo.
0: Ja.
1: Blandt meget andet.
0: Ja. Tak for hjælpen.
1: Velbekomme. Det giver 1 point til Østermarie.
0: Så har jeg 3 point.
2: Nummer 3.
1: The King in the North is coming.
0: Kongen fra Norden kommer.
1: Det er en Game of Thrones-reference, hvis du er i tvivl, Kjell.
0: Ja, og der kan jeg jo lige godt sige, at så er jo lidt i... Det er jo de der, der klæder sig ud som vikinger, havde jeg sagt.
1: Ja, det er ikke det, historien handler om, men...
0: Nej, men altså... Nej, det kan jeg ikke.
1: Nej, men det er jo det handler om Storbritannien, eller rettere sagt England, hvor borgmesteren i Greater Manchester, Andy Burnham, han er blevet valgt ind i det engelske parlament efter et suppleringsvalg. Og det er jo interessant, fordi han står til at udfordre premierminister Keir Starmer, som leder af Labour-partiet.
0: Og det

0: gør mig endnu et point, så der i fuld tus, der er 3 point.
1: Ja.
0: Og det var dejligt.
1: Skal vi ikke sige, at det blev 1?
0: Tak for det.
1: Velbekomme, Kjeld.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Det er da en skøn morgen.
0: Ja, det er.

0: Her forlader vi så Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Og lige om lidt, så sker det igen. Første del af Danmarks største kokkekonkurrence, Sol over Gudhjem, det begynder nemlig i dag. Klokken 14.30, der er det desserttid. Nogle af landets dygtigste kokke skal dyste på havnen i Gudhjem. Og vores live-reporter, Laurits Emil Mogensen, er taget ud for at besøge en af dem, som skal deltage senere i dag.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg er taget et smut forbi det røde pakhus her i Rønne, hvor der som normalt på det her tidspunkt altså bliver gjort rent i restauranten og fikset ting i køkkenet, inden restauranten altså åbner senere i dag. Og smutter jeg netop en tur ud i køkkenet, nu skal jeg lige se, om jeg kan komme igennem den her svingdør her, så finder jeg altså dig, Daniel Kruse. Du er kok og medejer af det røde pakhus, og så skal du altså deltage i dessertkonkurrencen her senere i eftermiddag. Og ja, lad mig da spørge dig, altså hvordan forbereder man sig til sådan en konkurrence?
3: Jamen, man trækker lidt på de erfaringer, man har, og så ser man, hvilke emner, der nu engang er udleveret, ikke? Og så er det jo selvfølgelig også et samspil med min makker, ikke? Så det er sådan, jeg gør det i hvert fald.
2: Og netop det her med din makker, du skal jo være på hold sammen med Erwin Lauterbach, der altså er din gamle chef for restaurant Sæson i Hellerup. Hvordan kommer det til at blive at være sammen med ham?
3: Jamen, først og fremmest håber jeg, at det bliver hyggeligt, men også det bliver også super professionelt. Han er jo stadigvæk ærkær omkring det her fag, ikke? Så jeg tror da, det bliver skide sjov. Men for mig er det først og fremmest, skal det være hyggeligt.
2: Men kommer der også til at være hård konkurrence, eller hvad?
3: Selvfølgelig gør der det. Altså, de andre er jo skide dygtige. Altså, de kommer jo fra nogle fantastiske steder, og hver især har jo deres måde at gøre tingene på. Så det er jo, der bliver mega hård konkurrence, men det er jo også et lidt lotteri på Gudhjem Havn, ikke?
2: Og man kan jo sige, altså det er jo langt fra første gang, at du er med som deltager i Sol over Gudhjem alene, så er det omkring, talt du, fjerde gang, at du er med i dessertkonkurrencen. Selvom du efterhånden har været med i det så mange gange, er du så stadigvæk lidt nervøs her til morgen?
3: Ja, det synes jeg da. Jeg synes, det sidder der stadigvæk i maven. Altså, det burde det ikke, men jeg synes sgu stadig, jeg er nervøs, når jeg skal op til de her konkurrencer. Altså, det er stadig noget, der fylder, selvom det er efterhånden gang 50 eller sådan noget, jeg skal op til en konkurrence, så ligger det stadigvæk i maven, synes jeg.
2: Og så lige her til sidst, kan du løfte sløret for, hvad det er for en dessert, jeg tænker at lave?
3: Jamen, det bliver... vi skal lave flere forskellige desserter, hvor Erwin, han står mest for osteretten. Og så laver vi sådan en flamberet rødgrød med noget is. Og så laver vi en bread pudding på bærdam croissanter. Og så laver vi en saft på hybenros og jordbær og falk snaps.
2: Okay, lækkert. Jeg siger tak til dig, Daniel Kruse, altså kok og medejer af det røde pakhus. Og så vil jeg bare sige held og lykke med senere.
0: Ja, og det er altså 14.30, dessertkonkurrencen starter, så det er øvrigt 18 år, at kokkekonkurrencen løber af stablen.
1: Jeg kunne da godt spise den der dessert.
0: Ja, eller drikke det der saft med snaps.
1: Det lyder da dejligt.
0: Ja, det er morgengodt.
1: Det er det, og det var altså 14.30, konkurrencen startede, hvis man havde glemt det oven i min savlen over den her dessert.
0: Her kommer The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR.

0: Miles Smith her med Stargazing. Og nu vil Lasse underholde med en omgang vinger vejr.
1: Jeg vil bare sige, hvad det bliver godt.
0: Det er faktisk fint for mig.
1: Det ved ikke, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg behøver at uddybe. Det bliver skide godt i dag, Kjeld. Vi får mellem 20 og 25 grader. Tørt. Ja. Lidt. Nogen sol. Svagt til jævn vind omkring sydøst.
0: Det er fint. Nu er der musik.
1: Ja, nu er der musik.
0: Det er Macy Peters her med My Regards.

0: Den slip der, ikke? Nej, ved du noget om radioavisen, Lasse? Eller er du helt spalblank i den sammenhæng?
1: Altså, jeg ved, den handler om, om nyhederne. Det plejer den jo sådan set at gøre.
0: Jo.
1: Men jeg ved ikke, kan du huske de der ting, der fløj rundt over de danske lufthavne og militære anlæg i september sidste år?
0: Ja.
1: Nu kommer rapporten om det.
0: Nå?
1: Men du får ikke lov at se den.
0: Okay, så kan den bruge den til noget.
1: Det er i hvert fald det, vi skal høre om i radioavisen.
0: Jamen, så lytter jeg med efter, aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage, men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
1: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
0: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål får landets forsvarsordfører netop nu måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
2: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
4: Retorikken den blev kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
4: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
5: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
0: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
5: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Korch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
0: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm. Hvor vi har nemlig passeret ned. Klokken er 8, men nu dog ned. Men det er stadigvæk fredag, og det bliver stadigvæk en forrygende flot fredag, hvis man er til sol og sommer.
1: Det er lige præcis det, det gør. Her i studiet der er det Lasse Ydhegnet, det er mig, og Kjell Olsen, det er dig.
2: Det er så mig, ja.
1: Som skal underholde dig i hvert fald den næste time. Og ud over sol og sommer og musik, så har vi også lidt forskelligt med.
2: Ja, vi har lidt tips og gode idéer, og så har vi selvfølgelig regionale nyheder og vinger vejr.
1: Ja.
2: Skal vi ikke bare rulle på?
1: Jo, det synes jeg, at vi skal.
2: Velkommen til.

0: Jonah Blacksmith og Mekdes Saw You Dancing. Nu skal du bare høre her. Hvis jeg nu sagde tal, 19,9 milliarder uafhentede penge. Ja, hvad så, kan det være for den penge, Lasse?
1: Og jeg troede, du ville spørge, om jeg ville hente dem et sted.
0: Ja, det er da sjovt. Det kunne man godt bruge en eftermiddag på.
1: Det kunne man godt.
0: Men det er faktisk så mange penge, at 1,4 millioner danskere har til gode. Det er nemlig feriepenge.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, og nu er der en opfordring for ATP, det er jo dem, der ligesom administrerer de her penge. Så tjek nu lige, om du har feriepenge til gode.
1: Ja, det er lidt sjovt, du siger det, Kjeld, fordi jeg havde faktisk glemt, at jeg havde feriepenge til gode. Det er ikke mere end, og jeg mener det her helt seriøst, det er ikke mere end 2 dage siden, jeg var inde og bestille mine feriepenge.
0: Nej.
1: Fordi jeg havde faktisk også glemt det.
0: Men tænk dig engang, det er der folk, der glemmer. Og ATP, der står for feriekontoen, oplyser nemlig, at 1,4 millioner danskere har omkring 12 milliarder kroner hos dem stående, som venter på at blive betalt. Det er alt det 19,9 milliarder, der står og venter.
1: Og det er jo penge, som man kan få god brug for til en sommer, som nærmer sig. Så det er jo et godt tidspunkt lige at gå ind. Lige ja. At få klikket ind på borger.dk, ja. Og så frem med mit ID, og så få dem bestilt.
0: Jeg har det så sådan, for det er nu sagde ATP her i en pressemeddelelse, at sommerferien er lige om hjørnet, mere end 1 million danskere feriepenge stående, som de måske ikke er klar over. Og så tænker jeg, i den her verden, hvor vi bliver bombarderet med e-boks i alle mulige ting, kunne man sådan da sende en meddelelse til de her mennesker? Hallo, du har 9.441 kroner til gode. Hæv dem. For det kan jeg ikke stå.
1: Altså, man kunne måske også tænke, at de bare blev udbetalt.
0: Det er jo faktisk
1: altså, selv.
0: Ja, for det er jo faktisk den penge, man har tjent jo.
1: Ja, det er jo nemlig det, det er. Ja. Det er jo lidt, kan man jo tænke, hvis man ikke lige kender hele systemet bag, lidt underligt, at man faktisk selv skal hente dem.
0: Og jeg anbefaler, for det er ingen på DR, der kuglægger den her artikel, og der er faktisk, man kan trykke på, du kan bestille dem her, står der med en streg under her. Hvis man trykker på den, så kommer man direkte ind og lokker sig ind, så kan man se, at man har. For det er jo rent faktisk sådan, at de penge, som ikke bliver hævet, de danskers penge, der ikke bliver hævet, bliver overført til en feriefond, og det foregår i november.
1: Ja.
0: Så, og der kunne man så, som du sagde, tænke, det er mærkeligt, at de ikke bare sender pengene.
1: Ja, det kunne man synes.
0: Men det har vi jo ingen forstand.
1: Men altså, jeg vil sige, man kan jo blive overrasket. Jeg blev i hvert fald overrasket over beløbet, der stod, som jeg havde til gode. Og ja. Det blev jeg da glad for, det må jeg sige.
0: Så det er simpelthen højbelagt småbrød, det hele på tirsdag?
1: Nej, måske en del soft ice og is med mere end 2 kugler, men altså.
0: Det er jo. Men ved du hvad, gå ind og tjek din feriekonto, for det kan altså være, du er en af dem, der er penge i stuen.
1: Og det ville jo være rart at opdage.
0: Det ville næsten være som at få en liten gave.
1: Det ville det næsten.
0: Så den er sendt videre. Du kan læse artiklen på DR.dk. Og nu kan du høre, at Madonna er her med Hung Up.

0: 19 minutter over 9 klokken, og så lover vi jo altså noget vejr i dag, der på en eller anden måde lægger op til, at man kunne godt tænde grillen.
1: Ja, det gør det da i den grad. Hvis jeg skulle grille, så skulle det da være i aften med det, ja, vi har her.
0: Og hvad skulle man så grille? Man kunne jo grille en...
1: Noget kylling.
0: Noget kylling kunne man altid grille. Det kunne man aldrig galt bøgning med, men findes der alternativer, eller hvad?
1: Åh, ja, det gør der nemlig, og det er sjovt, du spørger, Kjeld, fordi der findes jo faktisk en hel artikel inde på DR.dk, hvor man kan få lidt hjælp og vejledning og lidt inspiration, ja, til, ja, hvad man kan putte på grillen af grønne ting og sager. Og
0: grønne?
1: Ja, altså noget, der ikke er kød i hvert fald. Noget af det har også hvidt og brunt og sådan noget med det, man putter på. Grøntsager, ja, svampe, den slags. Så en ting, man kunne gøre, det er jo eksempelvis asparges og broccoli. Eller asparges og broccoli, det kunne være spidskål, man kunne putte på grillen. Det kan også være, at man putter majs på. Det er jo i hvert fald en favorit.
0: Det og så lidt små på. Gnave, gnave.
1: Det smager godt.
0: Ja, ja.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Der er også svampe, man kan putte på, og så er der løg. Og hvis man lige vil have lidt inspiration til, hvordan man kan tilberede nogle af de her ting på spyd eller bare direkte på grillen, så er der altså ind på dr.dk, for der er en dansk-svensk kok, der hedder Linus Kanfall, som kommer med gode råd til, hvordan man griller grønt.
0: Altså spidskål kan jeg godt være med på. Det jeg kan se her, de skal bare lige smås med lidt olie, bummelumlum, og så bliver det godt.
1: Ja, sådan er det jo med de fleste ting der, ikke? Og så kan man også lave en hjemmelavet barbecue-sauce og smage på og marinere lidt med der. Så bliver både svampe og majsen der, de kan faktisk blive ikke bare gode, men rigtig gode, hvis man gør det.
0: Men man kan godt tage et lille stykke kød til.
1: Og, altså, der står ikke noget om, at man ikke må spise kød til.
0: Nå, for det kan jo nærmest jo.
1: Det kan det.
0: På en lang måde.
1: Sådan en grillet kylling der, det er godt.
0: Du er glad for sig kylling, hva'?
1: Ja, det er jeg. Ja. Det er et godt ord.
0: Ja, det er. Der findes jo tre slags Bornholms kød. Jo, der er torsk kød og kylling.
1: Det er nemlig det,
0: der er. Med 10 af alle sammen. Her kommer Mille og lyver fra min dagbog.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Med musikken i klokken ved 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Øens indbyggere får mulighed for at komme med forslag og idéer allerede inden selve planlægningen går i gang, når det gælder en kæmpestor Biltema-butik ved Vibegård i Rønne. Også et udviklingsselskab byder ind med et butiksbyggeri i området. Der kommer nemlig et såkaldt for-offentlighedsfase, det vedtog økonomiudvalget på sit møde onsdag. Ifølge administrationen er der tale om et vigtigt værktøj, som styrker borgerinddragelsen, inden man sætter større ændringer af den kommunale planlægning i gang. Og dermed får politikerne en fornemmelse af, hvad borgerne tænker i forhold til en Biltema og andre større butikker ved Vibegård, inden selve arbejdet med at ændre lokalplanerne starter. Næste skridt i sagen er, at der kommer debatoplæg fra administrationen, som politikerne så kigger nærmere på, inden den offentlige høring begynder. Det er meningen, at selve planprocessen med at gøre klar til de mulige nye butiksområder til meget store butikker, vi begår, så starter om et lille års tid.
0: Nordbornholmske Kira Pilegaard Pedersen i morgen deltager ved VM i naturlig bodybuilding, så er der måske nok den anden, der støbser lidt over navnet naturlig bodybuilding. Naturlig bodybuilding er ikke traditionel bodybuilding, men er opstået, fordi den oprindelige bodybuilding havde fjernet sig for meget fra, hvad den anses for almindelig. Det fortæller sundhedsdebattør og formand for Brancheforeningen for Personlige Trænere, Anders Nedergaard.
3: Den version af sporten mistede en stor del af sin folkelige appel, i det omfang, man kan tale om, at der findes en folkelig appel. Og så opfandt man en stribe klasser, hvor det var meningen, man ikke skulle se helt lige så muskuløs og stor og hakket ud. Så det, der hedder mens fysik, det med badshortsene, det kom i samme omgang. Altså det var mandeversionen af bikini fitness, ikke? Så man opfandt nogle nye klasser, hvor ikke man skulle se lige så vild ud for at lave noget, som almindelige mennesker måske synes var pænt igen.
0: Konkurrencen har stadig ikke fået et folkeligt gennembrud. I stedet har den sit helt eget udtryk og sin helt egen stemning.
3: Halvdelen af alle tilskuerne, det er familie og venner til dem, der stiller op. Så der er en meget intens relation mellem det, der sker på scenen og blandt publikum. Og så er der enormt mange blandt publikum, der også selv er fitness bodybuilding atleter. Og der er sådan en helt særlig æstetik, der følger med det også. Altså, der er meget better bodies og gas på tøj, og mange folk med frisører.
0: Og det fortalte altså sundhedsdebattør Anders Nedergaard. Bornholmske Kira Pilegaard Pedersen er både danskmester og har for nylig vundet en International Gold Cup-titel i England i den her specielle naturlig bodybuilding-sport. Ved VM i konkurrencen hår, og hun håber på en femte plads, eller en top 5 plads.
2: Vejret i dag mest tørt, lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind fra omkring sydøst.

0: Det var jo Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Lasse, vi laver lige en lille quiz her.
1: Ja.
0: Hvor mange

0: Vi skruer tiden tilbage til 2024.
1: Ja, nu må vi se, om jeg kan huske så langt tilbage.
0: Hvor mange liter ren alkohol indtog hver voksen dansker?
1: Hvor meget, mange liter ren alkohol?
0: Ja, altså vi er jo ude af, der er jo vin med 1%, og øl med 2%, og rom med 3%, derfor regner vi det ud i ren alkohol.
1: Okay. Ja, jeg vil se, 4 flasker der, 10 flasker der, 6 flasker der.
0: Du sabber, når du er klar om det, for så...
1: Ja, ren alkohol, siger du.
0: Ja.
1: Jeg vil gætte på sådan noget omkring en 10 liter.
0: Det er simpelthen ikke så dumt, det jet.
1: For er det
0: er 9,1 liter per voksen dansker.
1: Okay, det var jeg, det havde faktisk ikke regnet med, men ja. Det var da godt.
0: Og der er så shit det, at i løbet af 25, så er det faktisk faldt.
1: Hvad?
0: Ja, altså nu er danskerne nede på 8,8 liter ren alkohol om året.
1: Okay, kan jeg vide, hvem det er, der har trukket lidt i håndbremsen?
0: Ja, jeg ved det ikke. Fordi jeg må jo så afkonstatere, at du har jo ofte den her med, hvor mange genstande drikker du af myggen.
1: Ja, det er nok den, de fleste kender.
0: De nye tal viser, at hver voksne dansker sidste år i gennemsnit købte 11,3 genstande om ygan, når en genstand svarer til 1,5 centiliter ren alkohol.
1: Ja.
0: 11,3.
1: Nå. Genstande om ugen.
0: Ja.
1: Ja, altså så det betyder faktisk, at vi nærmer os de der 10 genstande om ugen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
0: Ja. Jeg skal drikke lidt mere, kan jeg mærke, for jeg lægger så under Sundhedsstyrelsens tal.
1: Ja, altså jeg tror heller ikke, jeg helt rammer de der 10 genstande om ugen, så det kan også være, at jeg skal op mig lidt.
0: Ja, nå, men man skal jo følge de eneste henstillinger, der er i, synes jeg.
1: Jo, det er rigtigt.
0: Men jeg synes alligevel, at det er mange af os, det løber faktisk op i 42,6 millioner liter ren alkohol om året.
1: Det er en slat, det må man sige.
0: Det er mere end en slat, det er en stor slat.
1: Ja.
0: Sådan er det. Og hvorfor siger jeg det? Fordi at jeg er Mr. Know-it-all. Det synger til det svims selv her. Og så har jeg brug af en internetside, der hedder DR.dk. Der står mange ting.
1: Der fik du sagt rigtig mange ting, men du har i hvert fald fortalt, hvad det er, vi skal høre nu. Det er for tættigt.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: UB40, Red Red Wine fik vi, og hvad sagde du, Lasse? Skal vi bladre en ny vejrudsigt frem?
1: Ja, det kunne vi da godt gøre, men jeg synes lige, vi skal en tur omkring Barcelona først.
0: Nå, og ydersving?
1: Ja.
0: Den er jeg med på.

0: Så skal vi lige trykke på den her.
1: Ja, det er fordi, vi skal kigge lidt på vejret. Hvis jeg kigger ud af vinduet bag ved dig, Kjell, så bliver jeg næsten sådan blændet af en lys himmel. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, både hvor varmt det bliver, og hvor længe jeg kan få lov at kigge på den himmel der?
0: Det bliver mest tårvejr. Og når vi kommer lidt nu, er det jo sådan, kan man sige, det er hvidgråt.
1: Ja.
0: Er lysgråt.
1: Ja.
0: Ja. Men der kommer lidt eller en sol. Temperaturen er op til 20-25 grader. Og i det, så hedder det en svag til jævn ving. Det kan ikke gøres meget bedre. Og så sidder du nu, Lasse, og tænker, hvad med i aften?
1: Ja, det tænker jeg faktisk på, fordi så kunne det, man godt lukke, det kunne godt lugte af sådan en rigtig tungt regnskyld.
0: Ja, så kan du grille af en asparges.
1: Ja.
0: Tårvejr med en sol i aften.
1: Okay.
0: Vækstende skydække i nat. Omkring 17 grader i aften. Bum, tag
1: det. Det lyder da dejligt.
0: Det kan
1: simpelthen.
0: Ikke, det kan jo også bedre.
1: Nej.
0: Nu vil jeg godt have, at du spiller et stykke musik.
1: Så finder jeg den her frem. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Sienna Spyro Material Lover. Vi er nu dertil, hvor vi skal sige farvel. Tak for i dag, Lasse.
1: Ja,
0: og skal ønske vi god weekend, synes jeg.
1: Ja, god weekend, Bornholm. Og Kjeld, det har været en fornøjelse at sende med dig.
0: Tak, det samme. Og her kommer Agnes. Release me. Hej då.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det er jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybridt angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er blevet sommer.
3: Juhu.
2: Ej, det er helt fantastisk.
3: Jamen, det er så skønt.
2: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Bilstik pattegris. Skumfest.
3: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
2: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
3: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
2: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
3: Ja, spændende.
2: Der er jeg ikke lige så misundelig.
3: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
2: Ja, det var her kl. 10.
3: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
2: Ja,
3: god fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, og mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien komme snigende.
3: Mm-hmm.
2: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
3: Fortæl.
2: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ud på en afsides vingård.
3: Ej, det lyder lækkert.
2: Kan du forestille dig et drama?
3: Nej.
2: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
3: Hvorfor?
2: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
3: Slap
2: altså,
3: af!
2: Hvor er den nærmeste by?
3: Nej.
2: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast. Nå, men det endte godt. De tager med i nogle dage, ikke hele ugen.
3: Nej, men jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øve.
2: Ja.
3: Ja.
2: Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
3: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her.
4: YouTube.

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner.
0: Mm.
1: De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte, jo.
1: Ja, og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag prøver at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ja. Altså, du behøver ikke blande dig,
0: nej,
1: og har styr på
0: okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag, jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en 3-årig.
1: Det vil jeg sige, 3-årige og teenager, det er, kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Må ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige.
1: Ja.
0: Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig lambrusco fra tanken. Aftenen, inden man skulle til mormors fødselsdag. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel,
0: Rasmus. Det er klart. Det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at
0: sommerferien er lige for døren. Så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige...
1: Gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var... sådan meget teenage-agtig del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: ONG sammen med Medina og gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej, sej.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med. Han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay, så
2: og der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle jo have en ny, og der kom en ny model. Målmandselsker, så også skulle vi gerne have dem. Og ej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Altså. Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
1: Det er da også for dårligt. Jo. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså, jeg tror, den... Jo, der var jo... Han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner, synes jo, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde det så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du skal aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
0: Ja.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville rigtig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovere, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja. Jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far. Der.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige rådet herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå,
2: men nej, ikke alt. Det siger ikke altid, man skal, men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så hvordan var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
3: Så
0: hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen... Det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de jo overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang imellem?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, nu havde hun jo også en storebror, der også samtidig var teenager, så det, men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Ja, okay, selvfølgelig, det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men, hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne, og så siger man, har du ikke en stil til på... fredag. Jo, men den har jeg lavet, sagde hun så ikke god tid.
0: Altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok. Altså, men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan. Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for til at køre afsted.
0: Og så går tiden bare, dengang. Og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os at give en beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre. Hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab med Lasse Skriver. Hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han prøvede jo igennem med sin musik. som bare 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me A Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Energien splitter fortsat i den lokale kommunalbestyrelse. På ugens møde i økonomiudvalget sagde Dansk Folkeparti og Enhedslisten nej til at arbejde på at ansætte ekstra personale til at løse en lang række opgaver, blandt andet byggetilladelser, trafikplanlægning og borgerinddragelse. De to partier mener, at det er den danske og tyske stat, der skal betale for udgifterne til planlægningen af energiøen, da det er deres projekt. Men de øvrige politikere godkendte at gå videre med muligheden for at opgradere med 4 årsværk fra næste år, for at undgå, at arbejdet med energiøen går ud over andre opgaver, f.eks. byggetilladelser, der i forvejen under pres og har lange ventelister. Dansk Folkeparti valgte at bruge den såkaldte standsningsret, og sagen om flere ressourcer til arbejdet med energiøen kommer derfor op på mødet i kommunalbestyrelsen torsdag i næste uge. Øens indbyggere får mulighed for at komme med forslag og idéer allerede inden selve planlægningen går i gang, når det gælder en mulig kæmpestor biltemabutik ved Vibegård i Rønne. Også et udviklingsselskab byder ind med butiksbyggeri i området. Der kommer nemlig det, der hedder en foroffentlighedsfase, det vedtog økonomiudvalget på mødet onsdag. Ifølge administrationen er det et vigtigt værktøj, der styrker borgerinddragelsen, inden man sætter større ændringer af kommunal planlægning i gang. Dermed får politikerne sådan en indikation af, hvad borgerne tænker i forhold til en biltema og andre større butikker ved Vibegård, inden selve det konkrete arbejde med at ændre lokalplaner kommer i gang. Næste skridt i sagen er, at der kommer et debatoplæg fra administrationen, som politikerne så kigger nærmere på, inden den offentlige høring starter. Og det er planen, at selve det konkrete arbejde med lokalplaner omkring det her kommer i gang om et års tid. Tørt og en hel del sol op til 25 grader med en svag til jævn sydøstlig vind.
1: Du lytter
3: til formiddag.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores møder,
3: ja,
2: så var vi jo faktisk en form for dydsmønster.
3: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
2: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
3: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, at vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
2: quiet, darling, don't you. Hej Lasse Skriver.
4: Goddag, goddag.
3: Goddag.
2: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, at du er ikke blevet inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
3: laver dejlig musik.
2: Laver dejlig
4: musik. Tak skal I have.

0: hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
1: Ja.
0: Hvordan var reaktionen så?
1: Det kom nok lidt an på,
2: hvor du var i spillet.
1: Hvor jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem, tror jeg.
2: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
1: Ja.
2: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige med det et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay.
0: Okay, fint.
1: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige. Okay. Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
0: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig. Okay.
1: Ja, præcis.
0: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
1: Ja.
0: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
1: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
0: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling Lasse og synger lidt på stilaserne, og så goddag og velkommen til.
2: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark der.
1: Ja, men det var vildt.
0: Ja.
2: Når du hører ældre mennesker... som os, eller mig, tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
1: Det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
2: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
1: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
0: Ja. Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig i at synge.
1: Yes.
0: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
2: Ja.
0: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4. Ja.
2: Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: You took my roaring heart, made it go quiet.
1: Sådan.
2: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Mønster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
3: Selv tak.
2: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
1: Ja.
2: Jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
1: Ja,
2: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
3: Tak, tak, tak.
1: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
4: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
1: Ja.
4: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
1: Ja, fedt.
2: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
4: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
1: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker ind i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
4: Meget syret. Meget syret. Altså, det er også... ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
1: Ja.
4: Så det er kæmpe oplevelser, ja. Og det er syret, ja.
1: Ja.
4: Det er det.
2: Du siger, du lige skulle tænke over det. Handlede det også om... Altså, man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså, du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså, skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
4: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde... det handler om min historie.
2: Mm.
4: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over. Mm. Men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
1: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet. Og det var, fordi du havde selvfølgelig håbet at vinde. Ellers så skal man jo ikke stille
4: det
1: op. Det gjorde du ikke. Men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
4: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt. Altså... Igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Så det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
1: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
4: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
1: Ja.
4: I Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
2: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.
4: Mm.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer, ja. Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
1: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den for os. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
2: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke.
1: Nej.
2: Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good-sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradis, øer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
2: Det gør jeg da helt sikkert,
0: okay.
2: men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
2: Ja, ej, selvfølgelig er det da altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
1: Okay. Mm. Ja. Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
2: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme, det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni?
2: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
1: Det er jo smart.
0: Ja.
1: Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre.
0: Nej.
1: I dag laver vi et radioprogram.
0: Om at have det nederen.
1: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså.
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
1: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
2: Det er fredag formiddag.
0: Ja,
2: det er i hvert fald fredag.
1: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
2: Mange tak.
1: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse skriver os helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
2: Selv tak.
1: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse skriver.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: 2 personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de 2 personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonale kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Aller Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger 2 og 2 sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets 5 regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark her ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge inde i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret, i hvert fald indtil til middag, mener politiet, da ifølge vores oplysninger chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op, en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volumen.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... Bare skruet ned.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt og alt det der. Og så bliver bare mødt sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget hårdfint.
3: Ja.
2: Meget, meget hårdfint.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset og spillede computer, eller var ude på vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig,
3: ja,
2: som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4, vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre, de er meget høflige,
2: ja, meget,
3: at høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
2: Det er helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når de... Når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Åh... Oh. Altså, faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspilninger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: og jeg ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
3: Ja, ja.
2: Det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den. Jeg kommer så på sin pony, jeg kommer så på sin pony. Jeg kommer så på sin pony. Hun vil bare ride it like a pony. Like a pony. Bare ryk tæt og jump up on it.

0: skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning.
1: Det er godt, Ulla.
2: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
2: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år. Der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
2: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørslen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
2: Der er bare noget med de der... Der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år. Fordi der er sjovt nok en mor og far, der synes, det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det.
2: Ja,
0: ikke også?
2: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk.
0: Uha.
2: Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
2: Ja. Oh, ja.
0: Det er jo også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forælder til teenager.
2: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
2: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
2: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
2: Ja. Ah.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
2: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung. Og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden den er en anden, desværre. Men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung. Fordi det bliver mine røverhistorier bare bedre af,
0: ja.
2: Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
2: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra den gang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: De det er rigtigt, lige... ja. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og... ja, man kan sige det hele.
2: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
2: Hulk!
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
2: Ja, det er verdens største større, det der.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
1: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
2: Hej, ja.
1: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og det vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
2: Jeg tror, at vi har været heldige. Men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
0: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie? Altså, spiller I spil? Tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
2: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser. Ja. De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. Vi vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på dit spørgsmål. Det ved ikke, om jeg kan.
0: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
2: Ja.
0: Var du selv lige så nem som teenager?
2: Nej.
0: Okay, så det er ikke arvet direkte linje for dig.
2: Nej, det har de sagt mig ikke.
0: Hvordan var du?
2: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus, men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskole, og så har jeg ikke boet hjemme siden.
0: Okay.
2: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
1: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, så bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er. Nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
2: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det. Mm. Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret.
1: Okay.
2: Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert, så arbejder man også mod hinanden.
0: Lasse, I skulle til Bornholm.
2: Tryk, avler, modtryk.
0: Ja. I skulle til Bornholm. Ja. Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm, og sådan et fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
2: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker ikke.
1: Jamen altså.
0: Ja.
2: De har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
1: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse. Det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
0: Ja, det er du altså. Og god.
2: Mega heldig.
1: Og god. Tak for det, Lasse.
0: Hils pigerne.
2: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Energiøen splitter fortsat de folkevalgte i den lokale kommunalbestyrelse. Her på ugens møde i økonomiudvalget sagde Dansk Folkeparti enhedslisten nej til at arbejde på at ansætte ekstra personale til at løse en lang række opgaver, blandt andet byggetilladelser, transport og trafik samt borgerinddragelse. De to partier mener, at det er den danske og tyske stat, der skal betale planlægningsudgifterne til energiøen, da det er deres projekt og ikke Bornholms. Med andet de øvrigt godkendte at gå videre med muligheden for at opgradere med 4 lokale årsværk fra næste år. Det sker for at undgå, at arbejdet med energiøen går ud over andre vigtige ting, for eksempel byggetilladelser, der i forvejen er under pres på Bornholm og har lange ventelister. Dansk Folkeparti valgte at bruge det, man kalder standsningsretten, og sagen om flere ressourcer til arbejde med energiøen kommer derfor op på mødet i kommunalbestyrelsen her på torsdag i næste uge. Indbyggerne får mulighed for at komme med forslag og idéer allerede inden ved selve planlægningen går i gang. Når det gælder muligheden for en kæmpestor biltemabutik ved Vibegård i Rønne, også et udviklingsselskab byder ind med butiksbyggerier i samme område. Der kommer nemlig det, der hedder en foroffentlighedsfase. Det bliver også vedtaget på økonomiudvalgsmøde her onsdag. Administrationen skriver, at der taler om et vigtigt værktøj, der styrker borgerinddragelsen, inden man sætter større ændringer af den kommunale planlægning i gang. Og det betyder, at politikerne får en fornemmelse af, hvad borgerne tænker i forhold til den her biltema og andre store butikker, vi begår, inden at det mere bliver konkret med lokalplanerne. Næste skridt i sagen er, at der kommer et debatoplæg fra administrationen, som politikerne så godkender inden den her offentlige høring eller for offentlighedsfase starter. Tørt og solrigt, op til 25 grader, svagt jævn vind fra sydøst.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til Arbejdsbummert Bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummert bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjon.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjon.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløbet.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, der det var det der med det AdBlue. Han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtigt. Og Kim skrev, det var også blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16. Ja. Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men og så var det faktisk sjovt, for så var der en

0: interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
1: Ja.
0: Og så lige hævde en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben. Ja. Lige det der minut.
1: Ja.
0: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
1: Ja, det tror jeg godt.
0: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
1: Ja.
0: Eller svaret. Den er klassisk.
1: Ja.
0: Svaret
1: svar alle.
0: Ups. Svar alle. Nej.
1: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
0: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
1: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
0: Ja.
1: Sæt i gang.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommert på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, at jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb!
1: Superb! Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer låse.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja, det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser der stadig, stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Og der var æbler, yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage. Nej. Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet, for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, at jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh, nej.
1: Så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet,
1: ja,
0: og ikke i Slovakiet. Det kan jo smut.
1: Åh, det er hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Og nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her. Jeg er fucked up, I got it nok igen. Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
3: Ja.
2: Lige mødes sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
3: Vi havde jo lige arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind fra Stine.
2: Ja, hit me.
3: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du har din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag? Og, ja, det er lidt uheldigt.
2: Og det må man bare sige, der er også bummer der, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
3: Nej.
2: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
3: Ja, så lærte du det.
2: Så det lærte du det. Åh, ej, den er også
3: dejligt. Vi har jo talt, altså... Teenager laver altså mange bummer.
2: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummer i vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Der ville være en helt anden sådan, nå ja ja.
3: Din frontale er bare ikke vokset sammen. Det er
2: helt slukket.
3: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre.
2: Mm-hmm.
3: Live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
2: Ja.
3: For sød.
2: Ja.
3: For jeg ordentlig.
2: Jeg er en meget følsom mand.
3: Ja, men
2: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
3: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
2: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med, det var mere bekymringsfrit, men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
3: Ja, det er sådan lidt...
2: Den stikker jo i forskellige retninger, men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
3: Ja.
2: Det hvad med dig?
3: Jeg vil faktisk sige, jeg var lidt kedelig som teenager.
2: Du vil godt give mine veninder. Gas.
3: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
2: Ja.
3: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
2: Altså, jeg får så også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
3: været. Men hør lige her. Jeg tog revanche.
2: Ja, okay.
3: Altså, i mine 30'er.
2: Så fik
3: så,
2: gas.
3: Så der er masser af tid.
2: You endnu. Go, girl.
3: Der er masser af tid endnu.
2: Fantastisk.
3: Det var også en formiddag, hvor vi har haft Lasse Skriver forbi både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem. If

0: ørehænger.
1: Kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Ja. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu også spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
0: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
2: Ja, tak.
3: P4. Letter hele vejen.
1: Hvad skal vi huske at sige tak? Ja, tak.
0: Det var sødt. Ja, tak. Jamen, der var den alt for søde dreng igen.

0: For godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er det nok, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem, blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram, man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter over for DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, at de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det aflyst er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt. Det er en...
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldte sig, altså dræbt, mindst 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så Selin Tyrker, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beiruts sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden, og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er da, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver overtid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Men det er med en ganske rolig vind. Og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyer, der kan være kraftige med havl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For ud over det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så

Ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på B4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky, ham med gitaren. Det er Christoffer på B4.

0: det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmerne får mulighed for at komme med forslag og idéer allerede inden selve planlægningen går i gang, når det gælder en mulig kæmpestor biltema-butik, vi begår i Rønne. Også et udviklingsselskab bygger ind med større butiksbyggeri i området. Der kommer nemlig det, der hedder en foroffentlighedsfase, det har økonomiudvalget besluttet. Ifølge administrationen er den her fase et vigtigt værktøj, der styrker borgerinddragelsen, inden man sætter større ændringer af den kommunale planlægning i gang. Dermed får politikerne en fornemmelse af, hvad borgerne tænker og ønsker sig i forhold til biltemaer og andre mulige større butikker ved Vibegård. Og det sker jo så altså inden selve arbejdet med at ændre lokalplanerne går i gang. Næste skridt i sagen er, at der kommer et debatoplæg fra administrationen, som politikerne så kigger nærmere på, inden den offentlige høring, altså den her foroffentlighedsfase, starter. Energiøen splitter fortsat kommunalbestyrelsen. På mødet i onsdags i økonomiudvalget sagde Dansk Folkeparti og Enhedslisten nej til at arbejde på at ansætte ekstra personale til at løse en lang række planlægningsopgaver. Blandt andet byggetilladelser, transport, trafik samt borgerinddragelse i forhold til energiøen. De to partier mener, at det er den danske og tyske stat, der skal betale de her planlægningsudgifter, da energiøen er deres projekt og ikke Bornholms. Men de øvrige politikere godkendte at gå videre med muligheden for at opgradere med 4 lokale årsværk for næste år. Det er nødvendigt for at undgå, at arbejdet med energiøen går ud over andre opgaver i kommunen. For eksempel byggetilladelserne, der jo i forvejen er under pres og har meget lange ventelister. Mest tørt og også en del sol, 20-25 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer omkring sydøst.
1: Weekend med K.

Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan også starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Oddbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 med Andreas Odbjerg. Ja, der gav mig 100 så i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

Og der kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmi, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som man også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus. Okay.

dag skal vi også finde en sang med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er henne, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og en kron plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år. Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo, og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

Talking Buddy, den her fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille og rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skulle du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, og så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, hvor du ved, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for jøt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en krone plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hører den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

0: hedder Feel Good In, den her fra Gorilla sammen med Della Soul. Nu klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

0: Nyt.dk på P4.
1: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sang med tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

Ah, det er et flot nummer, det her, fra Olinummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Og det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms, for det er også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: Det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing.
1: Født har bygget i 1938. En gang på Bakkens Tor. Jeg har 25 minutter endnu.

Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kennedy Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillet noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det gode gamle MC Ejner.

0: Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil. 1, 2, 3, 4,
1: værsgo!
0: Du hørte Provokere onanere som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Overlight her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In. Og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love on Top.

Den hedder Alle Mine Tanker, den her fra Jonathan her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til 90'erne.

Og jeg er på jagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvad der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra en anden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24, 35. Og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nu tallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med de her mål, der er 38, 24, 35. Vi kan lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms mere, hvor der står Fetty Wap med Trap Queen 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 bliver nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen.

Og så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba de Janeiro. Det er Danmark.

flyder fredag rundt i mine blodår, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor, så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-tøjeren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

Granader, hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4. Det var Hukum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og det er med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi ved, der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser, de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi to, vi har afsindelig meget på programmet i dag.
3: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes. Jamen, i dag, så er det jo godt vejr.
3: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
3: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
3: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Så skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, vi skal.
1: Ja,
3: vi skal. Men jeg er så glad.
1: Du er helt glad. Nemlig fordi Lars Løkkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Og så skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radiovært på programmet, det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
3: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
3: det så kommer det er også... det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut, men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke... Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld, og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun fact.

0: Her i Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået tatoveret både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, og det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt ca. 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang en periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk, omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke ved, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid. Og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det, vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu. Og send en sms, for guds skyld, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det bliver spændende.
0: Det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alt. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000-listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i Top 100.
0: Ja, ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock, hvor der står P4, eller undskyld, der står P4, så vil jeg Rasmus Nørre med Sommer i Europa med Vinnie Nielsen Tina. Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock, faktisk.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4, det er rettet det. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, hvor langt. Jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja. Altså, hvis vi starter fra 0, så er det for den for langt oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tego Tego, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose, Evening Child, ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring...
0: Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt rum og knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er meget interesseret i, Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukker om Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er rigtigt, det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nok blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer, de er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan gøre, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på... vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså. Nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Den er højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytagen. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret af kendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte det. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: At det er godt for os.
0: Ja.
1: Om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Fordi andre, der ikke selv er helt bleg og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige ansigtet på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. F.eks. hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I, hvor man kommer med, så er de sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbarnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt tænkt,
1: okay.
0: De kan også finde på at give dig en olfot og låse dig ind i forårskammeret i hjemmekundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gøre opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller. Thank you.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvlet, at du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ved ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, var, eller hold da også op. Så blev det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær small talk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske har du slet ikke mødt på arbejde nu. Lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu.

0: og til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører både til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger op i Nordjylland, rigtige mænd, de har svedet under patteren.
0: Præcis. Som mor plejede at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt det, vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du uden vejret om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, ja, det er faktisk, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at også være hænge i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører du sikkert, Christina. Nå, jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Ej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja. Mm.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror

0: Get Me Wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre. At den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen. Det vil jeg gerne beklage.
1: Lidt. Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Lukke. Hallo. Ja, det kan være, at Lukke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at Lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, vi er lige i gang med at holde ind her. Vi er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke
4: tænke. Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er endelig behandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu, ude at køre til min næste kunde. Så...
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tag for alger og sådan noget, og fliser og facader.
0: Ah,
4: og
0: altså du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at sige på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke tage en men det kan du godt.
0: Nej, men det, du prøver du fuldstændig ret, Lukke. Lukke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den, kat?
4: Jamen, den hoppede ude på tredje sal, så det rullede den altså ikke.
0: Ja. Bor du meget deprimerende, Lukke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved sådan, katten, der tænker, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. Sådan, de er fuld gang, eller så sover de.
4: Ja.
0: Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Lukke?
4: Ja, ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Ja. Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst, ja. Ligesom de helst vil lave mad. Det er rigtigt, Lukke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Lukke, at du ikke har en kat.
4: Det tror du ikke, jeg har.
0: Jeg tror ikke, jeg har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja.
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst af hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men min søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja, ja. Nå, det forklarer sig. Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Lukke. Ja, ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Lukke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ja, ikke også?
4: Ja, Lukke, det gør
0: det. Tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Det er bare helt vildt navn.
0: Ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på det danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om.
0: Nej, undskyld.
1: Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan er hey, over det. Er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at, så kan han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt som det, han bliver stor på.

0: Mr. Nordahl fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når en kommune selv viser vilje til at få styr på sin økonomi, så bliver det lettere at få del i statens særtilskud. Og det er netop tilfældet på Bornholm, efter den nye kommunalbestyrelse er tiltrådt. Det mener chefredaktør Arne Ullum fra NB Økonomi, der er specialist i kommunernes økonomiske forhold. Han forudser, at der næste år er mellem 120 og 140 millioner kroner på vej til Bornholm fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Samlet set skal der efter sommerferien uddeles i alt 1 milliard kroner fra den statslige pulje.
3: Der er to grunde til, at jeg har Bornholm med. Den ene, det er simpelthen, at Bornholm er udfordret. Den anden er, at den nye kommunalbestyrelse har tilsyneladende vist en ret stor vilje til at tage eget ansvar for egen butik. Og der er i det lille politiske råderum, der er, der vil man tit præmiere kommuner, som begynder at styre deres økonomi mere dygtigt.
2: I forvejen er der allerede budgetteret med et tilskud på 100 millioner kroner fra puljen, men ifølge Arne Ullum står Bornholm altså til at få mellem 20 og 40 millioner kroner ekstra. Giv et støttebidrag til Christiansøs naturvidenskabelige feltstation. Sådan lyder opfordringen fra foreningsformand Hans Ole Mathisen. Vi skal gerne kunne fortsætte det arbejde, der startede i 1976, og derfor beder jeg om to ting. Giv et støttebidrag på MobilePay og meld dig ind i vores lille forening, der er ved at løbe tør for midler, skriver han på Facebook. Et medlemskab koster 150 kroner om året, og derudover tager foreningen med kyshånd imod alle bidrag, store som små. Mest tørt og let eller nogen sol, siger meteorologerne. Temperaturer fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skibe. Det er selvfølgelig noget værre sludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Han hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg vil betegne som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Bergur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved ikke, noget slik eller et eller andet lækkert. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er der i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, det er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var... altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor, eller sms'er til din far, sådan noget, hvor det står i.
1: Nå, det skal jeg nok gøre med.
0: Det var med jer, der hører. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så kunne du få sådan en form for... hvad skal vi kalde det? En løs stilling her på Christian Bundes radioprogram, hvor så fik du noget fredagsslik en gang imellem, mod at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: Spillet fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så du ikke står der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal jo også, jeg får jo penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helst sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du ret, man bliver meget sulten lige nu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige et nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Harald William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Highway to Hell fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Hallo.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dådyrfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lidt lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja, nej, det er slet ikke noget. Jamen, prøv at høre. Have et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej, ja, Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer jeg at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Det er underligt. Og det er bare direkte bølge med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon. Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softice, så har det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lidt. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen, prøv at høre, hele dit felt, der mange gange siger, sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har og forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Åh, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg, ja, der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal vi skal have smagen af røgen med.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften.
0: Tak skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som en stor mand. Det her er Tobias Rehm, Andreas Oddbjerg.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det lyder også meget lidt som dig, og også lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader
1: udenfor.
0: Nej, sådan,
1: så skal det var man heller ikke smart ting. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... En lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt, det er jo sådan set... Nu stopper min computer også med at virke. Det var sådan lidt et antiklimaks, tror jeg, nogen vil sige. Men altså, det er meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er stadigvæk i radioen, fordi alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det er sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, ja, ja. Fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: lige
1: meget.
0: Sådan har, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, det... så du vil gerne have, at jeg synger sang?
0: Du kan jo nynne den, Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, det er ikke
0: kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan du mærke det?
1: Jeg. At vi var lige ved at sige, at det er en rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi, nej, men jeg prøver lige igen. Men det er som om, den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve. Og så går den ud.
1: Sådan.
0: Ja, men
1: det er lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. For vi når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske.
1: Ja, det gør.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbrugerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hezbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
5: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
5: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
6: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
7: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald. Ikke?
8: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: Du lytter til P4.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Ja, det gør du nemlig, og velkommen inden for klokken. Den er 8 minutter over 4 i studiet. Der er det Christoffer Tauber, der står her. Ja, og velkommen ind for den dejlige eftermiddag. Lidt overskyet her i Rønne, hvor jeg står. Jeg kunne også sige, hvor vi står, fordi jeg er jo ikke alene. Det er nemlig i dag, vi skal have fat i den her.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, det er lige, hvad det er. Det er sådan en venlig DJ-dyst, en DJ-battle, vi lægger an til weekend med netop den her. Temaet for i dag, det er på en eller anden sjov måde lidt blevet det her top 100-projekt, som vi er gået i gang med. Den første, jeg lige vil præsentere, det er en, der hedder Jes Hofmeier, direktør for Born Gross, guitarist i Heatmakers. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Er du klar? Er du i fredagshumør, Jes?
2: Ja, jeg er turbo klar.
1: Du er turbo klar. Okay, yes. Tror du, du vinder?
2: Det håber jeg.
1: Okay. Og kombatant nummer to, det er Torben Severinsen, der er tidligere DJ og koordinator og booker hos Musikhuset. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Og altså, Torben, nu sagde Jes, han håber på, at han vinder. Hvad med dig? Hvad håber du på?
3: Jamen, det håber jeg selvfølgelig også, at jeg vinder. Ikke at Jes, han vinder, men det har vi jo ganske bare op til lytterne at bestemme, hvem de synes har valgt det fedeste nummer.
1: Og det skal det nemlig.
3: Spærke den her weekend i gang med.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo netop sådan, at du kan være med til at stemme. Du skal skrive ind på 1212. Du kan allerede finde din telefon frem nu. Der går lidt før, vi præsenterer de her numre, som de to herrer har valgt. Som faktisk begge to er jo fra top 100. Men I ved ikke, hvad I hver især har valgt. Det skal vi afsløre om ikke særlig længe. Men find din telefon frem allerede nu. Skriv 1212 til det nummer, du gerne vil skrive til. Og så starter du selvfølgelig altid beskeden med et BH. Og så kan du enten stemme på Torben ved at skrive Torben i beskeden. Og du kan enten skrive eller stemme på Yes ved simpelthen at skrive Yes i beskeden. Så ja, så nemt er det. Skal vi ikke bare gå i gang?
2: Jo.
1: Skide godt. Det gør vi. Super. Jamen, velkommen.

0: eftermiddagens andet nummer, det var så gør det hele forfra med Louis Henderson. Den er fra 2026, og jeg kan godt love jer for, at i den her time, vi i hvert fald skal i gang med DJ Battle, der skal vi lidt tilbage i tiden, de her Jes Hofmeier og Torben Severinsen. Det er DJ Battlen, der står mellem jer i dag. Velkommen til endnu en gang.
1: Ja, tak.
0: Altså lidt ufrivilligt på en eller anden mærkelig måde, så vi endte med at have sådan et top 100-projekt, og det er jo det her store musikprojekt, hvor man kunne stemme på de 100 bedste sange i Danmark, som DR lige har afviklet. Men nu tager vi altså lige en tørn med det her igen i dag. Og jeg har lige lyst til at starte med dig, Torben, fordi jeg lagde mærke til, at du har et billede på din arm, eller faktisk rigtig mange tatoveringer på din højre arm, med den mand, eller den, de grupper, men i hvert fald den mand, der har stået i spidsen for de 7 sange, der ligger på top 100, som er de flest en kunstner har. Det er nemlig Kim Larsen. Kan du ikke lige forklare baggrunden for, hvorfor du har så mange Kim Larsen-tatoveringer?
2: Jo, men altså, jeg har jo altid været Beats og Kim Larsen og Gasoline lige siden min mor i 1977 gav mig lov til at komme i Nordlandshallen og opleve Gasoline, og igen 2 år senere. Ja. Så jeg har jo endelig fulgt Kim Larsen og Gasoline hele mit liv. Har samlet rigtig mange plader og CD'er med Kim Larsen og Gasoline, og været til over 100 koncerter med Kim Larsen i alle årene. Jeg var til den sidste Gasoline-koncert på Bornholm, og jeg var til den sidste Kim Larsen-koncert i Holbæk. Ja. Og nændte for tatoveringer, som ikke betyder spor overhovedet, men det her, det betyder rigtig meget for mig, og fortæller rigtig meget om mig, og er altså god anledning til at starte en snak op, ligesom det, som er nu her i dag.
0: En fantastisk anledning, også når man lige har fundet ud af, at Kim Larsen nok er den, udover måske lige Alberte Winding med lyse nætter, er den, som danskerne holder allermest af. Altså, Jes, nu vil jeg ikke spørge dig ind til Torbens tatoveringer, men hvad synes du om, at Kim Larsen, han endte altså på, altså, så mange pladser, altså 7 sange fik han på top 100.
1: Jeg tror, han er meget dansk. Han er jo et ikon inden for dansk musik, og det er jo alle aldre, og han rammer mange genre og sådan nogle ting, så jeg synes, han er, det giver god mening, at han er valgt så mange gange i forhold til dansk musikhistorie.
0: Ja, det synes jeg jo egentlig også. Altså, du er selv guitarist i bandet, der hedder Heatmakers. Altså, nu ved jeg faktisk ikke 100%, hvad I spiller. Har I spillet Kim Larsen? Kan I finde på det?
1: Nej. Eller? Nej? Vi spiller jo rock and roll og rock and
0: roll. Men er det ikke også lidt rock and roll, men Kim Larsen, eller?
1: Vi spiller jo fra 55 til 65.
0: Ja, okay.
1: Og der var han sgu ikke helt klar endnu.
0: Ikke helt færdigbagt musisk?
1: Nej.
0: Nå, okay. Ja. Men altså, stadigvæk, jeg kan mærke, der er lidt... Der er lidt glæde over også, at Kim Larsen faktisk er endt på den top, som han måske faktisk også kræver. Torben, Musikhuset er med til Solår Gudhjem, der foregår i Gudhjem i dag. I har været med til at booke og også stå lidt for den her koncert, der er. Hvem er det, der spiller i Gudhjem i aften?
2: Jamen, det er jo Jørgen Klubin, der har vendt hjem til Danmark, til Bornholm, sammen med Dansorkestret.
0: Ja?
2: Og de giver koncert og på Gudhjem Havn her nu kl. 20.30 i aften. Og så der er gratis adgang, så bare dukke op.
0: Det er en god opfordring. Altså, så når vi er færdige her, skal du så stryge afsted til Gudhjem, eller?
2: Jeg skal ikke stryge afsted, men jeg skal derop, inden koncerten starter i hvert fald.
0: Okay, okay. Og altså, tror du, der kommer mange mennesker? Det er jo en gratis koncert. Altså, kan man styre sådan noget? Jeg tænker, at der må komme vildt mange mennesker.
2: Ja, men nu prøver vi det jo sidste år med Ankerstjerne, så man ikke, der kommer en 2-3.000, kunne jeg forestille mig. Hvilket vil passe meget godt til området deroppe.
0: Altså, nu kommer jeg lige med en lille afsløring. Jeg bor jo i Gudhjem. Jeg tænker, 2-3.000 nede på den lille havn. Kan de godt være der?
2: Ja, det var der sidste år til Ankerstjerne.
0: Var der det?
2: Ja.
1: Ja, det er vildt.
0: Hold da op. Nå, altså, hvad hedder det? Jes Hofmeier, direktør i Born Gross. Du er jo også guitarist, som jeg sagde før, og du er en af kompetenterne i dag mod Torben Severinsen, der er koordinator i Musikhuset. Altså, du sagde lige før, at du skulle spille i weekenden med Heatmakers.
1: Ja.
0: Altså, hvor skal I spille hen? Kommer der, og jeg har lyst til at spørge, kommer der 2-3.000 også der, eller?
1: Nej, det tænker jeg ikke.
0: Okay.
1: Der er det en privat fest, og så spiller vi igen til Kildefesten Sankt Hans nede i Svaneke, og det er jo åben air, så der håber vi bare på godt vejr.
0: Og hvad for en sang, når man ligesom skal spille for, altså, til Sankt Hans og privatfester, hvad er det for en sang, der får folk virkelig op på stolene?
1: Uha. Vi spiller alle de gamle. Det er jo Cash, og det er Beatles, og alt muligt andet fra dengang. Og jeg tror, det er, hvem du rammer. Så der er ikke et nummer, der bare stikker af. Okay. Det gør det hele, faktisk.
0: Men Beatles alligevel, det plejer da at være ret populært, ikke?
1: Jo. Ja, okay. Ingen tvivl om det.
0: Nå, men apropos, at der er Solår Gudhjem, altså de her, vi skal dyste lige om lidt, men vi blev lige enige om, da Louis Henderson spillede musik før, at vi da også lige skal høre noget Dansorkestret. Så skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo,
2: god idé.
1: Gør vi.
0: Lad os gøre det. Den her, den hedder Kom tilbage nu. Den er Danseorkestret og fra 1985. Klokken, den er 18 minutter over 4.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, vi er i gang med, eller vi er ikke sådan sagt i gang med DJ Battlen endnu, men det skal vi faktisk i gang med det samme. Og battlen, den står mellem...
0: I det ene ringhjørne...
1: Ja, dig, Jes Hofmeier. Undskyld, jeg var lige ved at falde over dit efternavn der. Jes Hofmeier, direktør i Born Gross, guitarist i Heatmakers, og I har faktisk 20-års jubilæum i år, sagde du lige til mig, eller så snakker vi
2: ja,
1: lige om
2: det
1: inden.
2: Ja, det har faktisk, ja.
1: Så tillykke med det.
2: Tak for det.
1: Det skal nok blive en stor koncert, tænker jeg.
2: Det tænker vi.
1: Men nu skal vi ikke snakke så meget om den der jubilæumskoncert. Nu skal vi snakke om det nummer, der ligger på DR's top 100-liste over de 100 bedste sange nogensinde. Lidt tilfældigt. Jeg ved ikke, om du har været inde og lede i den, eller var det bare en god sang, du tænkte, vi skulle høre i dag?
2: Det har jeg faktisk ikke.
1: Fordi det er en rigtig god fredagssang, den her. Kan du ikke lige forsvare, hvad det er, vi skal høre, og lige sige, hvad det er?
2: Altså, jeg har valgt Koste det 12 med C.V. Jørgensen.
1: Okay.
2: Og det er, fordi at det er super dansk, og det er et mega lækkert nummer. Og jeg vidste, når Torben han var her i dag, så var jeg nødt til at finde et eller andet dansk. Ellers havde jeg nok valgt noget andet. Men det er C.V. Jørgensen.
1: Ja. Og hvorfor skal folk stemme på den?
2: Jamen, det skal de, fordi det er et ultra lækkert nummer, og ja. det er sommer og rytmer og lækkert, og lyden på pladen er helt fantastisk, og den er godt lavet, så det er, de skal bare lytte og nyde det.
1: Men så lad os lige lytte en gang til et lille klip af Costa del Sol.
0: DJ Battle.

0: mit motto.
1: Ja, hvis du vil stemme på Costa del Sol, så skal du skrive et besked til 1212, og så skal du skrive BH i starten, og så skal du faktisk bare skrive yes. Du kan skrive yes på engelsk, du kan også skrive yes med J-E-S, du kan også skrive yes med J-E-S-S. Jeg skal nok finde ud af, hvem det er, du prøver at stemme på, fordi yes, han staves faktisk med to s'er, men det er lidt ligegyldigt her, fordi jeg tror bare gerne, at han vil have nogle stemmer på netop den her sang. Det var Costa del Sol, som Jes Hofmeier havde valgt, og nu skal vi videre til...
2: Og i det andet ringhjørne.
1: Dig, Torben Severinsen. Du er kombatant nummer to i dag. Du er tidligere DJ, koordinator og booker hos Musikhuset. Du har også taget en sang med fra DR's Top 100. Hvad er det for en?
3: Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, det er nummer 37, og den ligger så lidt i sporet efter Danseorkestret med det her Somodie. En sang, som endelig handler lidt om sorg og længsel, nemlig Vågner i natten med Dodo. Og så en rigtig basker, der er i dag... Selvom den kom fra 87, da vi kan fylde dansegulvet til enhver fest.
1: Ja. Og hvorfor skal folk stemme på den?
3: Jamen, det skal de bare, for det er bare sådan en 80'er-party, og 80'erne, det er guldalderen. Ja. Så det er bare den fedeste tid, men et rigtig godt nummer, yes, han har valgt over, så stemme lige på den i bedste lige.
1: Ej, det er godt med noget kærlig dyst her, end man også lige opfordrer hinanden til at stemme på hinandens sang. Nå, lad os lige høre et kort klip af Vågner i natten med Dodo and the Dodos.
2: DJ Babbel.

0: Ja, det er Dodo and the Dodos, man kan stemme om. Om vi skal høre i fuld længde, fordi det er måske ikke sagt, men det giver måske sig selv, at det er altså en sang, vi skal høre i fuld længde. Enten så kan man stemme på Costa del Sol med C.V. Jørgensen. Det er Jesses sang, han har taget med. Hvis du vil stemme på Costa del Sol med C.V. Jørgensen, så skal du skrive en besked til 1212, og så skal du skrive BH i starten af beskeden, og så skal du skrive yes. Hvis du vil stemme på Vågner i natten med Dodo and the Dodos, som er Torbens sang, så skal du skrive en besked til 1212, skrive BH i starten af beskeden, og så skal du altså skrive Torben i beskeden. Og så spidser vi lige pladespilleren herinde, hører noget musik, vi får nogle regionale nyheder, så genopfrisker vi også i sangen på den anden side af dem, og så er der altså en afgørelse. Det håber vi på. Skal vi ikke aftale det lige her?
1: Det er det, vi gør.
2: En rigtig god idé.
0: Jamen, det er det, vi gør. Jamen, husk at stemme på enten Torben eller yes.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det myldrer med mennesker på Gudhjem Havn lige nu. Danmarks største kokkekonkurrence og madfestival Sol over Gudhjem er i fuld gang. Og reporter Lis Ejlsø, du er på stedet.
2: Ja, og jeg har været oppe og kigge på kokkekonkurrencen, men har jo så valgt at trække ned i den afdeling, hvor alle vi andre vi også kan få lov til at spise med. Og det er der nemlig rigtig, rigtig mange, der gør. Og jeg tror også, der er nogle af dem, der trækker lidt mere op mod selve konkurrencen om lidt, fordi vi har jo faktisk vores egen bornholmske dessertkok, Daniel Kruse, med. Han var en af de første, som jeg så aflevere en dessert heroppe, og der afleverede han rent faktisk sammen med sin makker Edvin, der afleverede de en lun dessert, som var med både ost og salat. Lidt specielt, det vil jeg sige, og kokken sagde selvfølgelig ikke noget. De smagte bare på det, der kommer den senere. Men altså, som sagt, alle andre mennesker sidder også nede omkring og virkelig smovser i både noget godt at drikke og noget godt at spise. Så masser af liv.
1: Tak skal du have, Lisa Aksø. Årets folkemøde i Allinge tiltræk lige så mange gæster som sidste år, det vurderer foreningen Folkemødet. Vi estimerer, at der cirka har været 55.000 deltagere på årets folkemøde. Her var fredag den mest velbesøgte dag med cirka 50.000 deltagere, efterfulgt af torsdag med omkring 43.000 og lørdag med cirka 40.000 deltagere, oplyser Folkemødet. Antallet af unikke deltagere ligger derfor på niveau med sidste år. Det understøttes også af vores hovedsponsor Bornholmslinjens udmeldinger om, at de har haft stort set det samme antal passagerer med i år som sidste år, forklarer Folkemødet. Foreningen understreger dog, at deltagerantallet blot er et estimat, da Folkemødet jo er i et åbent byrum uden entré. Beregningerne er lavet ud fra mobilsignal eller i området, som er sammenholdt med andre vurderinger for at kvalitetssikre det, oplyser Folkemødet. Kan du lide korsang, så er der masser at glæde sig til. Det er juniorkoret med 56 unge sangere, kommer igen til Bornholm og giver koncerter i to kirker. Koret har lige fejret 25 års jubilæum i DR Koncerthuset og rundet 10 millioner visninger på sociale medier. Sangerne er i alderen fra 12 til 15 år, og de er blevet faste sommergæster på Bornholm. Tirsdag den 30. juni synger de i Østermarie Kirke og dagen efter i Åkirke, begge dage kl. 19.30. Billetter til 150 kroner købes i indgangen, og børn under 12 år er gratis. Og koret vil komme vidt omkring i stemning og genre og nationaliteter, blandt andet med danske sommersange og numre af Anne Linnet, Pil og Apaka. Mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur 20-25 grader, svag til jævn vind omkring sydøst. Sol over Gudhjem.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Paris med Lord Siva og Vera.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vi har gang i vores berømte og berygtede DJ Battle. I dag står den mellem Jes Hofmeier, der er direktør i Born Grost, guitarist i Heatmakers. Og så har vi også Torben Severinsen, der er den anden kombatant, der er tidligere DJ og koordinator og booker hos Musikhuset. Og de herrer, jeg kan fortælle jer, sms-stemmerne kommer ind sådan i en lind strøm, men de står altså lige.
2: Fedt, mand.
3: Det er jo to rigtig gode numre.
0: Det er nemlig to rigtig gode numre. Jeg synes lige, vi skal høre dem endnu en gang, fordi vi kan lige starte med dig, Jes.
1: I det ene ringhjørne.
0: Ja, det er dig, der står derovre i det ene ringhjørne. Du har nemlig taget C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Den kan man stemme på. Hvorfor skal man stemme på den?
2: Ja, men det skal man, fordi at det er et superhit, og det er den hænger ved, og den kan høres altid. Og så har jeg jo lige erfaret, at det ligger nummer 12 på 100-listen.
0: Ja.
2: Så der må være andre i det ganske danske land, som synes, at det er lige så godt, som jeg synes.
0: Ja, vi hører lige et klip her.
2: Ja,
1: DJ Battle.
4: Costa del Sol, hvor solen den danser.
0: Ja, man behøver næsten ikke at høre så meget af den, før man begynder at stå og gynge lidt. Hvis du vil stemme på den her og afgøre den her DJ-battle, så skriv en besked til 1212, skriv BH i starten, lav et mellemrum, og så skriver du yes i din besked. Men vi har jo også en anden kombatant med os her.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, det er dig, Torben Severinsen. Du har taget en sang med, altså også en rigtig kending, der også ligger på top 100-listen. Det er Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Hvorfor skal man stemme på den?
3: Jamen, det skal man, for nu sagde du jo, at man kunne stå og gynge med på Yes nummer her, Costa del Sol.
0: Ja.
3: Men hvis man virkelig vil ud og holde party og danse nu her til midsommer og Sankt Hans, så synes jeg, man skal stemme på Vågner i natten med Dodo.
0: Det synes jeg er godt sagt. Lad os lige høre klip.
1: DJ Battle.
0: Ja, den behøver man heller ikke høre så meget af, før man også begynder at stå og gynge lidt, som Torben også rigtigt sagde lige før. Hvis du vil stemme på Vågner i natten med Dodo and the Dodo, så skal du skrive en besked til 1212, skriv BH i starten, og så skriver du Torben, så enten 1212, og så BH, og så skriver du enten Yes eller Torben, alt efter hvilken sang du meget gerne vil høre hele versionen af live i radioen. Og du skal skynde dig at stemme nu, fordi det står altså lige før, da jeg kiggede på sms-stemmerne, for vi skal kun høre én sang, og så afgøre det, altså her til eftermiddag. Så det bliver spændende. Nu skal vi i hvert fald lige høre en sang, som I ikke har stemt på, eller I ikke har taget med. Det er vores egen lille playliste her. Det er St. Clara med Gosh, I Love It.
5: Shit.

0: Så forlader vi lige St. Clara, den gode Aarhus-borger, fordi vi har nemlig en afgørelse i vores DJ-battle her til eftermiddag. Den stod mellem Jes Hofmeier og Torben Severinsen, der henholdsvis havde taget Simi Jørgensen med, Costa Del Sol med, og så havde vi Torben, der havde taget Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Og vi har faktisk de her en afgørelse. Er I spændte?
1: Ja.
2: Jamen,
0: okay. Vi har også bygget lidt op til den her. Ja, der er nemlig meget på spil. Og jeg kunne forstå, Torben, du har jo vundet DJ-battlen her om eftermiddagen før.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Okay.
2: Jeg dystede mod Frank fra Hitmakers, og fik lov at spille et nummer med Bornholms Musik Express, som hed Holder mig.
0: Okay.
2: Jeg tror, Frank kan spille den med Phil Collins.
0: Ja, okay.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Jes Hofmeier, du sagde også lige, at du havde jo faktisk været med før, men du har ikke vundet endnu.
1: Nej, jeg mangler ligesom den der HV-ret. Ja. Jeg synes faktisk, jeg har fortjent at lægge øverst på listen nedad.
0: Ja, skal vi så ikke bare finde ud af, hvem af jer to, der har vundet?
1: Lad os gøre det.
0: Okay. Vi gør lige sådan her, sådan så man også kan føle, at der er nogen, der klapper lidt derinde. Fordi jeg kan fortælle, at vinderen er... Dig, Jes.
1: Ja!
2: Tillykke med det. Tillykke med det.
0: Vi får den lige igen her. Sådan der. Skide godt. Nå, du får lige sådan der. Bum. De klapper af dig.
1: Ja, det er godt.
0: Og vi får den lige igen her. Bum. Nå, jamen, altså, jeg kan jo spørge Torben Severinsen fra Musikhuset. Hvorfor tror du, Costa del Sol vandt?
2: Jamen, det er vel et udtryk for danskernes stemmer. Altså, den lå nummer 12 på listen, og mit den lå nummer 37, tror jeg.
0: Ja.
2: Men et super godt nummer.
0: Ja. Men den var meget, meget, det var meget, meget tæt, så jeg vil sige tillykke til dig, Jes. Og så
2: det kan godt være, at Jes han har hunderetten, men det er jo ham, der skal betale det næste omgang.
0: Ej, det må I klare internt, tænker jeg. Men altså, de her, nu skal vi høre Costa del Sol med C.V. Jørgensen her i P4 eftermiddag på Bornholm. Har I lyst til at komme tilbage til en revanche på et tidspunkt?
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Synes jeg er en god idé.
0: Okay. Jamen, på de ord, Jes Hofmeier, direktør i Born Gross, guitarist i Hitmakers, tak fordi du kom.
1: Tak.
0: Og tillykke med sejren. Og tak fordi du kom, Torben Severinsen. Du er tidligere DJ og også koordinator og booker i Musikhuset. Og så må I have en rigtig god weekend. Og så går vi på weekend med, altså, vi lukker ikke programmet, men vi spiller, ikke så tit vi gør det her, men vi spiller en omgang, C.V. Jørgensen med Costa del Sol.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Altså en omgang Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Og før det, der var det altså vinderen af DJ-battlen i dag. Det var Jes Hofmeier, der er direktør i Born Gross og guitarist i Heatmakers, der vandt med C.V. Jørgensen og Costa del Sol. Og den fik vi altså lige at høre før den her I'm Like a Bird. Og nu får vi også en omgang vindervejr og høre her i P4 eftermiddag, fordi i aften mest tørt, lidt eller nogen sol, men i nat klart og tørt vejr. Temperaturer ned omkring 17 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Lørdag først en del sol, men om eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader, altså i morgen. Og ved kysterne med pålandsvind lidt køligere og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Senere fra skiftende retninger. Og hvad bedre end at slutte sådan en omgang vejrudsigt på en sang, der faktisk handler om vind og vejr. Alt den handler måske ikke decideret om det, men altså, den hedder Vind og Vejr. Den er lavet af Thor Farlov. Klokken den er 7:07, og så er der snart en radioavis på vej.

Klokken er 5:05. Det er en meget dejlig tal. Lige om lidt skal vi høre Michael Jackson med Billie Jean, men du skal også lige have vide, hvad der foregår i radioavisen efter netop den sang, for den er med Morten Snell Lauritsen, fordi flere af Folketingets forsvarsordfører, de savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Hør, hvad de kritiserer i radioavisen lige om lidt, når klokken slår 5. Frem mod den, så er det Billie Jean med Michael Jackson.

0: Lidt god dansemusik fra 80'erne fik vi her, og nu får du en radioavis, for klokken den har slået 5.
1: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
1: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
2: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
2: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer deres forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
6: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
1: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
7: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto, er det rigtige at placere både datacentre eller Power2X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
1: Også regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Ja, det her, det var Stuck With You med Ariana Grande og Justin Bieber.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: På en eftermiddag, hvor klokken har slået 5:09, og hvor det i Gudhjem summer af liv, det summer af forførende dufte, og det summer af stemning, fordi lige nu, der løber sol over Gudhjem af stablen, og live-reporter Lis Ejlsø, du er til stede. Hvad har du haft gang i her den sidste times tid, hvor du har været der?
2: Jeg har selvfølgelig været nede og kigge på den professionelle kokkekonkurrence, hvor de laver både lun og kold dessert lige nu. Men jeg fandt ud af, at der var noget, der måske nærmest var lidt sjovere, så jeg snodede mig ud af kødrendene foran. Og så gik jeg ned i den anden ende af pladsen, hvor jeg nemlig kunne komme ned og lege med maden. Det er egentlig mest beregnet for børn, men der var nogle masser af voksne, der også gjorde det. Så jeg har været nede og dufte og mærke og smage. Og især det der med at smage, der har det handlet om, at de vil gerne forsøge på at lokke nogle flere grøntsager i børnene, så man har både kunnet smage saltbagte rødbeder, for eksempel syltede rødbeder, men også dessert med rødbede i. Og jeg vil sige, den sidste del, den gik bedst hos børnene, fordi de opdagede det aldrig nogensinde. De opdagede heller ikke, at de spiste en af de andre, så den for børn normalt ret fæle grøntsager, bare den blev serveret i is. Og bagefter, der var jeg faktisk med til at plante lidt pynt dernede, sådan så vi faktisk kan ende med at få en fin forgrund foran børnenes område dernede. Det var ret sjovt.
0: Altså, nu har jeg lige lyst til at spørge, Lis Ejlsø, havde du så både serveret dig med, nu hvor du har leget med maden?
2: Altså, ved du hvad, de var faktisk så kvikke, så man kunne vaske fingrene op bagefter.
0: Okay. Nå, men Lis, vi vender tilbage til dig inden forfærdeligt længe, fordi Sol over Gudhjem, det løber altså stablen netop nu og også i morgen. Senere er der jo faktisk også en fin koncert med danseorkester dernede på Gudhjem Havn. Vi har også Jens Ørberg, der står i nyhedsstudiet, klar til at levere nogle nyheder om små 20 minutter til dig, og ellers så vil jeg faktisk bare byde dig velkommen indenfor, så lad os da høre noget mere musik. Skal vi ikke det? Jo, lad os gøre det.

0: Det var Ålderdomshemmet med Miss Lee, vi fik her. Og vores live-reporter Lis Ejlsø er fortsat til sol over Gudhjem. Der summer det af liv, det summer af smag, det summer af god stemning, måske også en lille smule musik. Og så ved jeg, Lis Ejlsø, at du også har fundet en verdenskendt dansk bornholmer, men jeg tror bare, du skal tage den herfra.
1: Ja, og jeg vil så sige, at lige før kunne jeg faktisk godt have stået i kø blandt dem, der gerne ville have en autograf. Jeg nemlig havnet lige smagt midt i det hele hos Olivia Sommer fra Rønne, vinder af den store juniorbagedyst 2026. Nu skal jeg også lige sørge for at have tingene i stand. Og du står jo her og sælger kager. Hvordan er det gået med dit kagesal her?
2: Jamen, det er gået meget bedre, end jeg havde troet, så jeg er vildt glad, og fik også lige pludselig lidt travlt, fordi så skulle jeg regne hen, og så skulle jeg lave nogle nye kager og sådan. Men det er vildt fedt, og jeg er virkelig glad.
1: Du står midt i det hele. Du har en frygtelig masse professionelle madlavere, rundt omkring dig. Hvordan er det at stå her?
2: Jamen, det er jo vildt fedt og virkelig inspirerende også, fordi at det er jo mange, man måske ser op til, og nogen, man har set før på tv og sådan noget. Så det er jo virkelig fedt at få lov til at møde dem, også fordi de er alle sammen rigtig flinke. Og nu har jeg været så heldig, at jeg har fået lov til at stå i et køkken med en masse kokke, og de har lavet mad, mens jeg har bagt, og det har simpelthen været noget af det mest hyggelige, jeg har oplevet. Og virkelig sjovt at få lov til at snakke så meget med dem.
1: Og du har jo lige præcis været over i et andet bagtelt, kan man jo sige, heroppe på Gudhjem Havn, for at lave noget mere. Hvordan er det at stå der udover og snakke med det? Du har haft vanvittigt travlt. Jeg har set dig et par gange, hvor du er pisket frem og tilbage, mildest talt.
2: Ja, men jeg har fået løbet lidt, men det er også fint nok, for jeg har fået spist meget kage de her dage også, så det er fint nok, jeg lige får løbet lidt. Men jamen, altså, det er jo vildt fedt, og selvfølgelig også lidt pressen. Det kan jeg da godt mærke, når jeg løber frem og tilbage, og man skal lige sørge for at holde tungen lige i munden, fordi at, så kommer der nogen, og så kommer nogen, der vil sige hej, og så nogen, der vil have billeder, så skal man altså lige huske at få kagen ud af ovnen og sådan noget. Så det er lidt pressende, men det er jo vildt sjovt, og jeg har jo været vant til pres fra bagedysten, så det er okay.
1: Og er det her så noget, der så giver dig lyst til mere af den her slags? Kommer vi til at møde dig andre steder i løbet af sommeren?
2: Jeg vil da sige, jeg håber meget på at få nogle flere muligheder af sådan noget her lignende, fordi jeg synes, at det er vildt fedt og virkelig sjovt, og jeg synes da også, det er meget fedt at få lov til at prøve, og håber da også, at det måske kan føre til noget på et tidspunkt. Så jeg synes egentlig bare, at det har været fantastisk at få lov til at stå her.
1: Og når man nu står heromme på den anden side og kigger ned, så kan jeg jo se, at der er jo ikke meget kage tilbage. Er der en ny kage igen i morgen?
2: Ja, det er de samme to kager, jeg sælger, men med nogle nye lavet kager. Fordi at de her, de er udsolgt nu, så nu bliver jeg snart nødt til at købe nogle nye. Lave nogle nye.
1: Olivia Sommer, rigtig god fornøjelse med dit salg herop midt i alle de professionelle kokkerier her.
2: Tusind tak.
0: Ja, så lød det altså for Olivia Sommer og Lis Ejlsø op i Sol og Gudhjem, og man kunne da godt kunne jeg forestille mig, at hun har fået kridtet løbeskoene med så mange kager, hun skulle sælge der. Men altså, hun er også god til det. Hun har vundet den store juniorbagdyst. Så kan jeg fortælle, at madmarkedet, hvis man skal nå at få en lille bid mad i Gudhjem, det lukker klokken 20. Men så kan man altså lune sig lidt ved, at der er danseorkestret og klubin klokken 20.30 og sing along. Det her, det er Sissel, eller ikke Sissel, Sissal med XOXO.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man selv ud om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var K-plade med Katinka.
1: Hej, Amerika!
0: Ja, det er ikke et, hvad skal man sige, en flok vikinger, der kommer for at angribe radioen her. Det er Norges storting, der simpelthen roer i takt for at fejre, at ja, VM i fodbold også er nået til Norge i denne omgang. Der er en masse sjove historier, som blandt andet den her video, du kan se inde i DR's liveblog omkring VM i fodbold, hvor at ja, hele Norges storting, som svarer til Folketinget i Danmark, de sidder og roer i takt for at fejre det norske herrelandshold i fodbold. Men der er en VM-grinch i baggrunden, der simpelthen nægter at være med. Det er ret sjove billeder. Der findes en masse sjovt VM-indhold derinde på DR.dk. Der findes også VM-spillet, som jeg er absurd dårlig til, kan jeg godt fortælle. Det handler om at gætte de rigtige tips, altså cifertips. Det handler simpelthen om at skulle gætte, hvad for nogle resultater, der kommer i de næste kampe. Og det har jeg simpelthen ikke ramt nærmest den eneste af rigtigt. Nå, der er en masse fed VM i fodbold, siger jeg lige igen, inde på DR.dk, og der er også en masse fed musik her på P4. Nu bliver det Bring Your Love med Madonna og Sabrina Carpenter. 5 minutter i 5:30.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når en kommune selv viser vilje til at få styr på sin økonomi, så bliver det lettere at få del i statens særtilskud. Og det er netop tilfældet på Bornholm, efter at den nye kommunalbestyrelse er tiltrådt. Det mener chefredaktør Arne Ullum fra NB Økonomi, der er specialist i kommunernes økonomiske forhold. Han forudser, at der næste år er mellem 120 og 140 millioner kroner på vej til Bornholm fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Samlet set skal der efter sommerferien uddeles i alt 1 milliard kroner fra den statslige pulje.
3: Der er to grunde til, at jeg har Bornholm med. Den ene, det er simpelthen, at Bornholm er udfordret. Den anden er, at den nye kommunalbestyrelse har tilsyneladende vist en ret stor vilje til at tage eget ansvar for egen butik. I det lille politiske råderum, der er, der vil man tit præmiere kommuner, som begynder at styre deres økonomi mere dygtigt.
2: Der er allerede budgetteret med et tilskud på 100 millioner kroner fra puljen til Bornholm, men ifølge Arne Ullum, så står øen altså til at få mellem 20 og 40 millioner ekstra. Årets folkemøde i Allinge tiltrak lige så mange gæster som sidste år, det vurderer foreningen Folkemødet. Der har været ca. 55.000 deltagere på årets folkemøde. Her var fredag den mest velbesøgte dag med ca. 50.000, efterfulgt af torsdag med ca. 43.000 og lørdag med ca. 40.000 deltagere, oplyser Folkemødet. Antallet af unikke deltagere ligger derfor på niveau med sidste år. Det understøttes også af, at vores hovedsponsor Bornholmslinjens udmelding om, at de har haft stort set det samme antal passagerer med i år som sidste år, forklarer Folkemødet. Foreningen understreger dog, at deltagerantallet blot er et estimat, da Folkemødet jo er i et åbent byrum uden entré. Beregningerne er lavet ud fra mobilsignaler i området, som er sammenholdt med andre vurderinger for at kvalitetssikre det, oplyser Folkemødet. Vi har fået en god økonomiaftale, som sikrer en robust økonomi i Region Øst-Danmark. Det siger regionsrådsformand Socialdemokraten Lars Gårdhøj om den aftale, der er indgået mellem regeringen og regionerne. Bornholm er med i den nye Region Øst-Danmark, som består af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Den nye store region træder i kraft til nytår. Vi undgår med al sandsynlighed regionale sparekrav til hospitalerne. Der kan dog være omprioriteringer, som kan opleves som en besparelse på enkelte afdelinger, mener Lars Gårdhøj. Han er især glad for, at man fortsætter med at prioritere psykiatrien og har fokus på børn med psykisk sygdom og mistrivsel. Ifølge Lars Gårdhøj, så står Region Øst-Danmark foran en stor opgave. Vi skal føre en ambitiøs sundhedsreform ud i livet og samtidig fusionere 65.000 medarbejdere, understreger han. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat klart tørt vejr, temperaturen ned omkring 17 grader.
0: Ja, tak for det, Jens Ørberg.

Ja, det sang han mange gange, det her. Den hedder Happy med Pharrell Williams, hedder den her. Lige om lidt, så skal vi tilbage til Gudhjem, hvor at det, de kalder Danmarks største madfestival, løber af stablen sol over Gudhjem, nemlig det summer liv deroppe, har jeg hørt for ikke særlig lang tid siden. Og så skal vi altså lige ud til vores live-reporter Lis Ejlsø, der har sat nogle ismager i stævne. Men først, så skal vi altså lige høre noget musik. Den her, det bliver... Eller den her, det er... Gem dit nummer med Burhan G og Medina. 6:30. Oh, det er sådan en god fredagssang, der. Oh yeah.

0: Ja, jeg løj ikke, da jeg sagde, at det var en partysang, eller rettere en fredagssang faktisk, vi fik her fra Burhan G og Medina. Men nu skal vi til et andet sted, hvor der også er en lille party i gang, måske nærmere et madparty, fordi Danmarks største madfestival, som de kalder det, Sol over Gudhjem, den løber altså af stablen lige nu på Gudhjem Havn. Og Lise Ejlsø, du har været der i nogle timer efterhånden. Hvad har du fundet frem nu til os?
1: Jamen, nu har jeg jo været over forbi og kigge på nogle af de der steder, hvor man kan få noget, der sådan er lidt mere regulær aftensmad. Og det har jeg faktisk valgt at springe over, så nu er jeg gået over i

0: jeg må sige, at det er en succes. Vi har kun fået rigtig gode anmeldelser på den, og folk er glade, og vi har haft smagsprøver og salg af is, og det er gået rigtig godt.
1: Lige nu der er vejret jo ikke sådan super varmt, men når jeg sådan går over her, så kan jeg jo sådan åbne jeres isboks og kigge lidt ned i den og konstatere, at der er jo stort set ingenting tilbage. Lukker I lige om lidt?
0: Ja, det håber jeg, for ellers har jeg ikke is nok. Så det passer perfekt med, hvad vi har taget med. Så der har været godt salg.
1: I står jo her, som sagt, sammen med nogle af de andre, der også serverer søde sager. Der er noget chokolade, der er noget kage, og der er noget dessertvin og nogle andre ting. Hvad får du ud af at stå her, ud over at snakke med dine egne kunder?
0: Jamen altså, vi får altid idéer. Når jeg smager noget godt, så tænker jeg altid, kan det laves om til is? Så vi har snakket om helt ned fra eddiken, hvor de har noget havtornet eddike, himbær-eddike. Kunne det ikke blive lavet om til is? Så det, vi står jo og bonder her bag teltene og står og smager på hinandens produkter. Så det er altid godt.
1: Hvad bliver den næste smag, vi får ned fra Bornholms Ismejeri?
0: Det kunne godt være noget med eddike. Skal vi prøve det?
1: Ved du hvad, det synes jeg, vi skulle tage og gøre. Og Vibeke Bengtsson, du skal hjem og sikre dig, at der er is nok til i morgen. Tak skal du have, og god fornøjelse.
0: Jo, tak skal du have, og lige måde.
2: Okay, en eddikeis alligevel kan man måske snart få, måske både sul over Gudhjem næste år. Det vil godt nok være interessant at få den. Jeg kunne høre, at der i baggrunden for Lis Ejlsø var godt gang i musikken. Det skal vi altså også her, og det gør vi med Pet Shop Boys. Den her, den hedder West End Girls.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med

0: Hver dag direkte fra Herning.
1: Så spændt sikkert til.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
3: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
4: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Igen og igen og med Nephew fik vi her fra 2006. Noget andet, der også sker igen og igen her på P4, det er, at vi snakker om vejret. Det er jo vigtigt at lige følge med i, især hvis man er til madfestival i Gudhjem. Nå, i aften mest tørt med lidt eller nogen sol, men i nat klart og tørt vejr faktisk. Temperaturen ned omkring 17 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Og sådan en god weekendsdag som i morgen, lørdag, den byder på en del sol, men om eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader, og ved kyster med pålandsvind lidt køligere og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Senere fra skiftende retninger.

0: To lanterner med Mathias Ranker og Fria Sejer fik vi her. Ny musik, sådan forholdsvis ny musik her på P4, og vi skal også snart have meget mere musik, fordi mit program her, P4 Eftermiddag, i den bornholmske del af P4, lakker så småt mod enden. Men på den anden side af radioavisen, der er vores egen Iben Mortensen klar med P4 Aften.
1: Og denne fredag er det i en lidt kortere udgave. VM på P4, de overtager nemlig signalet fra klokken 20, så hvis du skal have dit forslag med på playlisten, så er det altså bare med at få sendt det afsted i en mail til p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Husk også lige at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.
0: Ja, det er faktisk ikke så uvæsentligt i dag at lige skrive, hvor man kommer fra. Vi kan nemlig godt på P4, om det er P4 Aften, P4 Morgen eller P4 Eftermiddag, godt lige at vide, hvem det er, vi taler med og skriver med. Men det er i hvert fald P4 Aften efter radioavisen og så frem til klokken 20, fordi der er jo som sagt en masse VM, der foregår lige nu, og det skal vi selvfølgelig også sende en masse af her på P4. Men som sagt, så vil jeg faktisk takke af for nu. Lige om lidt, så får du en radioavis, og det gør du nok med den gode, altid gode Morten Snell Lauritsen. Og ja, så vil jeg faktisk bare takke af, og så sige mange tak, hvis du stemte med på DJ-battlen, og så ellers bare mange tak, fordi du gad at lytte med her til eftermiddag. Og vi slutter programmet med en vaskeægte klassiker fra 90'erne. Det her, det er Simply Red med Stars, og så må du have en rigtig dejlig og fortryllende fredag. Og en god weekend. Og så også en god weekend til dig, der skal på arbejde. Jeg sender nemlig P4 Weekend i weekenden. Vi ses.

0: Og så bliver jeg faktisk lige nødt til at fade lidt ned for musikken her, fordi vi skal ud til vores live-reporter, Lis Ejlsø. Lis, hvad er det, der lige er sket ved Solo og Gudhjem?
1: Der er lige præcis sket det, at de har fundet vinderen af dessertkonkurrencen i Solo og Gudhjem. Og det blev, ja, han har sagt igen, vores egen Daniel Kruse ned fra Det Røde Pakhus, og hans makker Edvin, som engang var hans lærermester. Så vi kan være stolte alle sammen.
0: Okay, jamen tak for den melding, Lis Ejlsø. Det var dejligt lige at få den med. Jamen tillykke til Daniel Kruse, en vaskeægte legende, når det kommer ind for, i hvert fald når det kommer til desserter, må man bare sige, når han kan vinde sådan en konkurrence alligevel. Nå, vi skruer op for Stars igen her, Simply Red.

0: Og med Simply Red nåede vi frem til klokken 6. Nu får du nemlig en omgang radioavis.
1: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Så det lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
2: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
5: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
6: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
7: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer jo til at være de tungeste også for os.
1: Og for nogle af dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
8: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
1: Fra Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl, byer og kraftige vindstød. Thomas Hårgaard stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du gal. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang. Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her, klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliaset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til b4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på B4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele værd. Jeg har fået en sms fra Sandra, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, at i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls for Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften, i studiet er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien, og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det vil glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig, og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni også. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som justerer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene. Radiograferne og hospitalsklovnene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også at fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, Saw You Dancing, Jonah Blacksmith sammen med Magdis. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således: jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston, og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.

Et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil at klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er Madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften, hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira. Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold-VM. Hilsen fra Willy i Åbel, det er så Sønderjylland. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg orker nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre Kom tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så varede den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Rev i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 1212, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 1212 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne for P4 aften stopper som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aften@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi i indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre. Meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien. Og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Türker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip, og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så stort regnede vi ikke med, det var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med Har du glemt?
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Samba fik du her med nummeret Home Wrecker. I VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccershowet alle hverdage kl. 18 på DR1. Og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Nygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål, og i dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har sådan tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans? Spillere?
1: Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay. Så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccershowet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga.

Søren Toppegaard Lund fik du hermed, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12. Og så skal du starte din besked med skrive på 4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lytter, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12, P4, mellemrum i din besked. Og så altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erika Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive nat, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke
0: det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi da du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder af dem, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent. Så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svirp med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil.
0: Okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under der overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og okay. det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men det, jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blevet min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige, skynd jer lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nydanske nationalsport, som vi så kun kan dyrke hver fjerde år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant, og altså...
1: Ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige... Jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja.
1: Er det ikke noget? Der er sådan en monsterpræmie.
0: Præmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og to billetter til Sport 2026 i Herning, og, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas første præmie, den der. Så ind på DR Nyheders app... og lav lige en profil og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder. Okay, det er så fint nok, så fører de puljen. Og så vinder Tyrkiet så over Paraguay. Og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde. Så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp. Og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på P4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige lige nu og her i hvert fald rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne ned. Og det er der jo alle mulige gode grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan jo sige, han har jo både haft op- og nedtur i international fodbold, vel sagt, den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Der blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og har også siden haft svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af da, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden verdensnation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er så, om kobberbukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21.
0: Ja, tak.

0: Babelula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på, i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det, det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Chaperone fik du her med Good Luck Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. Synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her. Det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdtejler af dem her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Men jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan godt forstå, han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortet blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev noteret for en assist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt. For han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og spark den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Fries på job inde på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på bolden, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han 30-årige midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hiver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstopper fra USA, som er inde og laver en masse ting her lige nu. Så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien. Og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe med det her. Det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter de så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ciccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløbig et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg var det her med Føler mig selv 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det lægger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, sådan lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu skal der ting at sige over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, og så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra den, så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen og har sat sig tungt på begivenhederne. 20 minutter inde i opgøret her i Seattle, og altså stadigvæk USA foran 1-0 mod Australien.

0: Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv, og vi er nødt til at sige, det er jo afstanden den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKennie kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige at få aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvad fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er sådan, jeg har
1: det. Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant, og på et tidspunkt så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold Seattle Seahawks, de er ved at blive købt en amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det, der er det fede, og det, der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har jo ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist række
1: med. Men prøv lige, der bliver ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tikker stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: fik du her fra Foster the People. Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pope, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA, punkt 2 behold den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb, og punkt nummer 3 også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål, det vil der altid være, men forarbejdet til det selvmål for Lada Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen, det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter, det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armen og ser lidt smart ud, og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker, kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, at de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral, Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden. Men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien. Men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen. Det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og oppe i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Connor Engstrøm, de simpelthen knaller hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, det var, en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender ved Sadino Dest, der hugger til den. Og så rammer den en australsk spiller og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud. Og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare én, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her. Og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM. Og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, der bliver kaldt et mål på den her. Ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv at Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren.
0: Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal to the United States.
0: Du kan få dig en lille, ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som var, som internet, geopolitisk var, dommer.
0: Du har afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg, men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Og jeg er nødt til at sige, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pussy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: Like I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling og sætte et par tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogen analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine 2 øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freese kalder sine, skubber sine folk op for at tage det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien. Nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en nærmest grænsen til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. 3 amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Vi ryger afsted af højre kanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen, så er det Alex Freeman er stadig ind i feltet, kigger op på kanten af feltet. BPP! Øj, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så 2 gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu siger han til den amerikanske målmand, Matt Freese, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Freedom 90, du får anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el, men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu, det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så, indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Ja, man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Villapelleré, manden, der startede inde på venstre kanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Cotter Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten af anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Toni Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det en del af forklaringen den på det, det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre med 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirakasse mand og fik en lussing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tynd grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion, vi siger. Det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver sådan der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nubber bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australiske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australiske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australiske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: fra Teddy Swims, Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandor, han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er lang vej hjem, specielt når man er bagud med 2-0. Men jeg synes, at Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis ikke om du kan huske, det var nogle voldsomme tal, der var på dem. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og fætter på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Jordan Konda, som spillede i Watford til hverdag 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlejs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp. Ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu er vi startet op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halvtimes tid.

0: The Dodos fik du her med Vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har drikkedunkne, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del til et bare slagsmål en sen nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi foreløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøler kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er det så, de er ekstra glade her? Det er, fordi det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser altså så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Walden, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskal ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax, keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt bundet aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stain, og Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk.
1: Ja, det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sig. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spil til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til forladet de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, forgivet den rigtige pep talk og en power gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jeg vil også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victim, mind within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: fik du her med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige, Australien, de skal hive op af posen? Fordi presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den anden her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det bliver vist oppe på skærmen. Der er et gult kort til, så er der så også nogle andre, Italiano og en anden amerikansk spiller ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gult kort, der kommer tre gule kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det samme stød, som Balogun og den australiske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Ole Sørensen.
1: Chris Richards får lige nedvarsel for at nedlægge Nestori Jankunda fra Australien. Og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktning, for jeg kan godt se, bolden er prikket. Jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden, og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Det kan ske for os alle sammen.
1: Dommeren har fået krampe, og lige nu... Så er
0: der er Australien, der er hen og hjælper, der, ja,
1: der, og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men prøv det her. Det her, og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her, foretager det lange stræk, slipper lidt igen, trykker ned, og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA-doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså, dommeren måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA-doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner, jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille hivert. Hvad hedder sådan en lille energidrik?
0: En drikkehivert.
1: En hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, ja. Det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kollega til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Condy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
2: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske endda sekunder af fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-delsfinalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Haji Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt og amerikansk eufori og jubel og billet til 16-delsfinalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Ja, men jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. På de hører derovre nu, du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuere, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu siger jeg, den her aften, ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Og så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder hen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02:30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Le Forfar hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med, det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioavisen, Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til en radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støttede sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach for Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, til yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Conley fra British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
3: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører sig op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikre 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen, Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
4: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
1: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janne